0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei no ei usu, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab, kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil noomaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab.
0: No, ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt, kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Te ju ikka tahate olla trendikad inimesed, on ju, Maris?
3: Ei taha.
2: Ära valeta.
3: No Kari nee tahab, sa võid temaga ka rääkida.
2: Ise oled Reetsi poole kohaga toimetaja, nüüd ei taha TikToki trendidega kaasa minna.
4: Ma, seda erinevad.
3: Ma töötan selles ja need on täiesti erinevad.

0: hooaeg ära ja see on nüüd läinud täiesti hulluseks seal. Mõni sööb lausa mitu pakki järjest.
1: Nii palju ratsivad osta siis.
0: No jaa, aga sa tahad olla trendikas TikTokis. Osad panevad seda kokamaalega segamini, noh, võtavad sealt nagu paneb kokamoolet peale, siis mõned panevad seda mingisugust kastet sinna peale ja edasi. Mõni sööb nii sama ära mitu pakki võid. Ja ausalt öeldes seda kõike vaadata läheb kergelt süda pahaks. See on ju puhas rasv ja ma ei tea, kui hea on lihtsalt võid ammustada otse sellest sadar või pakist. Mina seda ei suudaks teha.
1: Kas sellel on mingi põhjus ka, aga sellel on, või noh, mingi tagajärg, et kui sa sööd, siis sa muutud nooremaks või kui sa sööd, ei, mitte midagi lihtsalt.
0: Lihtsalt trendikas
2: lihtsalt praegu. On trendikas, et söön ära terve pakki täie rasva siis.
0: Just nimelt ja siin öeldakse, mina loen välja selle või loen läbi selle artikli ja siin ei öelda täpselt, miks see on nii, aga see on nüüd igal juhul TikToki hulluseks läinud, seda teevad väga paljud noored ja ostavad siis endale tõepoolest 200 grammi suuruse pakki ja õgivad selle samas ära. No Eestis on ka mõned sellega kaas läinud, aga see on ikkagi välismalt tulnud, eks ole?
1: Mina tean küll ühte eluperioodi, kus rääkisid prouad, et nad söövad pakki võid ära. See oli 80-ndatel, 70-ndatel ja
0: paljalt.
1: Söödi või pakke ära enne peole minemist, sest siis kui sa sööd seal ära, siis sa ei jää purju.
2: Mina teadsin ka mingit sellist müüti. See oli ainus ja sellepärast mõtlesin, kas see on kuidagi sellega seotud või...
0: Igal juhul eksperdid ütlevad, et kui inimene sööb lühikese aja jooksul korraga terve pakki võid, võib see põhjustada seed, et trakti vaevusi, näiteks iiveldust, kõhuvalu oksendamist või kõhulahtisust. Suur rasvakogus võib olla maole raskesti talutav ning kiirendada või ärritada seedimist eriti inimestel, kellel on tundlik seedesüsteem. Ja et väga seda ikkagi ei soovitata, lapsevanemad ka, kui märkad, et laps on pangakaardiga täna rohkelt võipakke ostnud, siis ei, ta ei too sulle koju seda, et võileva peale määrida, tagavatseb seda hakata. Nüüd TikTokis filmima ja sööma.
1: Doktor Puusep on rääkinud.
0: See ei ole doktor Puusep, see on lihtsalt artiklist loen seda, mida eksperdid soovitavad.

0: kui tihti teie käite lõbustuspargis, ma mõtlen Maris, näiteks sina lastega käid vahepeal välismaal, näiteks Legolandis.
1: Legolandile lõbustuspark, jah.
0: Ja, no, on, on ikka, või? On ikka. Legolandis on ju ka Ameerika raudteed ja nii edasi.
1: See ilmselt tõi sulle kohe vastuse, et ei käi, sest et ma ei osanud isegi öelda, kas Legoland on lõbustuspark. Eelmisel nädalal, muide nädala alguses, Henri käis lastega Linnanmägi Soome lõbustusparkis. Mm. Et rohkem ei ole käinud, minule need attraktsioonid ei meeldi, mina kardan neid. Olen käinud küll mingi 20 aastat tagasi kuskil Ameerikas ja mõnedes suurtes riikides, aga ma olen see, kes istub kohvikus ja ristab jäätse kokteili.
0: Mulle meeldib sõita nendega, mida hullem seda ägedam. Need Ameerika raudteed nii öelda, mägiteed.
1: Tead, kunagi Eestis umbes aastal 1997, kui kuskil seal Rokalmare kandis toodi lõbustuspark välja, siis ma läksin ühe attraktsiooni peale, karjusin nii kõvasti, et aparaat pandi kinni ja kõik inimesed olid minu peale vihased, et nemad ei saanud lõpuni sõita, sest et üks hull karjus. Karine, kuidas sul on?
2: Mina lapsena, see käis minu suve juurde. See oli minu suve kõige kõrgpunkt, et läksin mina Soome sugulaste juurde ja siis alati Linnanmägile sai mindud. Ja just hiljuti rääkisin ühe sõbraga, et pean tunnistama, ei olnud ma ka siis suur keeruliste ja väga hirmsate attraktsioonide peal käia. Kõige tähtsam oli ikkagi suhkruvatt, mida sealt sai. Et selles mõttes ma olen Maris sinu küsimoodi. Aga ma olen küll käinud, mis mulle meeldivad nüüd täiskasvanuna. Kui sa lähedki kuskile reisi peal, kui on need filmiteemalised, näiteks on need Warner Bros. Mingi filmimaailm. Et mul on Austraaliast üks mega lahe kogemus, kus istusid paadis või no tegelikult see oli siuke nagu kummipaad, kahekesi olid seal ja kogu see attraktsioon oli selline, et see oleks olnud nagu Indiana Jonesi filmis, et oligi siuke laguun ja see kõik oli nagu väga, väga, väga lahe.
0: Orlandos käisin, mis see nüüd pargi nimi oli appi, maailma kuulus, kes Harry Potterit ja neid toodab, äkki oli Universali see suur park ja seal oli Harry Potteri maja, kus sai ka sees sõita sellise karus, no või no sellise nagu vaguniga ja siis oi jummel, võt, see oli äge, ikka siis sa saad aru, kuidas on ehitatud, kuidas on tehtud need majad, seal ei pea kartma, sellepärast ta sõidab täpselt sellise rahuliku kiirusega, aga seal majas sa näed erinevaid neid nuantse, vahepeal on 3D, vahepeal on 8D ja nii edasi.
1: Seal Londonis Harry Potteri majas ei ole käinud.
0: Londonis ei ole tõesti käinud.
1: Et seal käis mul tütar ja sai ühel aastal endale sünnipäevaks ja ikkagi muidugi Henriga, mitte minu, kas mina jään koju.
0: Aga Taanis, Billundi Legolandis oli kolmapäeval selline juhus, kus siis selle Ameerika mägede attraktsiooni peal tuli ratasalt ära see ühel vagunil.
1: Suuri mirm.
0: Ja vagun, ei näed, aga mitte midagi juhtunud. Vagun kohe automaatselt tegi avarii pidurduse ja ei seisma, aga külalistele, kes seal peal oli õnnetuseks, oli see kõige kõrgem attraktsiooni osa, ehk siis üle 10 meetri kõrgusel jäi see vagun seisma ja ega muud midagi polnudki teha, kui päästjad kohale kutsuda ja päästjad tõid need inimesed sealt siis alla. Ja seda nägi pealt kõik Eesti mees, kes oli oma perega Legolandis ja seisis tema sama attraktsiooni järjekorras ja mulle meeldib, kuidas mees ütleb, et järjekorras seisis. Aga mul läks isu ära, ma selle peale ei tahtnud enam minna. Ülla.
1: Mõtle, kui isu ei oleks ära läinud, siis uudis oleks võibolla natukene tummisem olnud. Aga see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil Laamaide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna. Ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaku uss tuleb selle siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appis, et kohe rattad alt ära.
0: Ei, no
1: ja
0: just, see, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki, aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
1: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.
0: Aga tead, kui tore on, et need turva, need asjad kohe hakkavad tööle ja ikkagi toimivad, sest seal ka nagu ratasalt ära tuli kohe see, noh, mitte nii järsku, et kõik maha lendasid, vaid ta ikkagi kohe jäi seisma, turva pidurid rakendusid, Legoland ütleb ka kõik turva asjad, mis pidid rakenduma rakendusid ja huvitav, mis kompensiooniks anti. Saad järgmine kord tulla, me teeme terveks.
2: Ühe sõidu saad tasuta.
1: No minul tuleb meelde üks selline väikene irooniline preemia, mille üle täna annab naerda, aga sellel hetkel ilmselt ei mõeldud, kuidas käitudi siin mõned aastad tagasi see Tallinnas olev suur vaateratas kutsus inimesi sinna vaateratta peale. See ei kinni ja inimesed jäid päris pikaks aeg sinna sellesse kinni. Mitte minutiteks, vaid ikka see oli päris pikk aeg. Lapsed nutsid, täiskasvanud lohutasid ja kuna talle tulid, siis neile pakuti neid piletid, et saaks mõnel teisel päeval tulla sinna.

0: loodan , et sa oled nüüd kenasti söönud ära hommikusöögi . Maris Kõrvits , kes meiega siin on , ei ole söönud . Karine ja Jessica Costa , tere hommikust . Kas sina oled hommikut söönud täna ?
1: Ühe kuhukese olen söönud , see ei kvalifitseeru päris hommikusöögi alla .
0: okei , mina võtsin ka tükikese šokolaadi ja mul läks väga halb . ja tuleb välja , et hommikusöögiks ikkagi magus ei ole just kõige parem kütus sinu ajule , et seda võib-olla ei peaks hommikuti sööma . ja me hakkame rääkima sellest , et küll lõunapausist ja kui sa lõunal sööd ja pärast seda söömist on väga raske keskenduda ja võib-olla oled selline unine ja on raske , siis on teadlased kokku tulnud ja välja selgitanud , mis jama sellega nüüd on siis .
2: aga see on eluaeg ju teada , et kui sa valesid asju sööd , siis sa muutud uniseks .
0: seda küll , aga lausa mõnel on ärevus , depressioon , vähene uni ja igavustunne , need kõik mängivad keskendumisel oluliselt rolli , eks ole .
2: Milles siis kühvel ?
0: kõigepealt lähme hommikusöögi juurde , et kui sa hommikusöögiks valid muffini , mida paljud teevad , või viiluvalget saia , siis see ei ole just parim viis tõepoolest või tükike šokolaad , nagu mina siin midagi tegin , sest need tõstavad kiiret süsivesikut , tõstavad kiiresti veresuhkrutaset , noh , seda me teame , on ju , ja liiga kõrge või madal veresuhkrutase muudab aga keskendumise väga-väga keeruliseks . nii et kui ma praegu nagu ei saa aru , kus me nagu oleme omadega , siis see on see šokolaadi süü siis ma ei suuda keskenduda enam .
2: kas see uudis pärineb aastast 1997 või ?
0: mis sa nalja teed ?
2: mingi uus teadlaste
0: uurimine . muidugi , 6. august , see on eile .
2: on jah
0: ja? ?
2: see on nagu keegi on jalgratast avastanud , öelnud , et ära hommikuks söö magusat ja ära söö saia . me tõesti ei teadnud .
0: aga minule see aitab , mina ei teadnud , mina mõtlesin , opa , tiidest on veresuhkru , mul kohe energia , teen saate ära . tegelikult näed , hoopis täiesti vale asi . ei suuda keskenduda .
2: vaata , väga paljud lapsevanemad annavad hommikuti oma lastele ka süüa seda müslit , ostavad poest või need helbed , mille sees on suhkur , siis see tähendab seda , et enne koolipäeva tõmbab laps oma suhkru nii üles ja nii energiat täis ja siis mõnede tundide pärast on seal koolis on pea laua peal , suhkru see tase langeb niimoodi ära ja kõik on muutunud , et ei tasu üldse hommikuti sellist toitu lastele anda .
0: aga eksperdid ütlevad , see ei tähenda , et saiakestest ja teistest nisujahutoodetest peaks täielikult loobuma .
1: vot see mulle juba meeldib .
0: vahel võib neid ikka nautida , aga nutikas on neid kombineerida tervisliku rasva ja valguallikaga . saad aru , eks ole ? avokaado ja lõhe , pane ka juurde , kui sa selle magussaiakese sisse õgid , ennem söö üks avokaado lõhe võileib ja juba on asi natukene rohkem tasakaalus , juba on nagu asjad paremad , eks ole .
1: tead , mina olen
0: mitte ära õgi kohukest keset hommikut .
1: no vabandust , ma saan aru , et ma olen eksinud , ma püüan edaspidi paremini , aga ma räägin veel oma eksimusest , sellepärast et ma olen ju inimene ja see on inimlik . tead , kui mitu korda , minul on selline asi , et jõuad lõunapaiku näiteks koju , onju , ja siis sa mõtled , et oh , et ma söön kõhu täis , siis ma ootan natukene ja siis teen oma trenni ära . ja ma söön selle kõhu täis ja mul tuleb sihuke väsimus peale , et ma lihtsalt ei suuda . ja samas osad inimesed ütlevad , et aa , et ma pigem üldse nagu ei söö , et ma olen nii palju teravam , kui mul on kõht tühi . kui mul on kõht väga tühi , siis mu veresuhkur langeb väga alla , siis ma olen ka uimane ja mu pea ei võta , nii et ma ei ole , ma tean , et ma peaksin tegelikult kuidagi väga korralikult vaatama , et mul see veresuhkur ei käiks üles-alla vist .
0: Karine , sinu toidud lõunasöögil on väga soolased toidud , tuleb välja , sellepärast et no vot , see ütlebki , et probleem peitub mõnikord liialt soolase toidu söömises ja võib juhtuda , et kui sa sööd lõunaks kiirsupi , friikartuli , kartulikrõpse või võileiba .
2: kes sul... sööb lõunaks kartulikrõpsu hunniku ?
0: ma seda ei tea .
2: ma sooviks temaga intervjuu teha .
0: aga sul on hiljem siis tööl väga keeruline ja suure soolasisaldusega toidud võivad põhjustada elektrolüütide tasakaalutust , mis omakorda mõjutab ajutegevust mõjudes kehvasti lühiajalisele mälule ja keskendumisvõimele .
1: nii et ühesõnaga mina , see , et ma hommikuks sõin selle magusa kohukese , oli vale . see , et ma lõunal tahan , et asi oleks väga soolane , on vale . ma ütlen , ma pean panema korraliku toitumiskava endale paika .
0: ja palun ütle , et sa ei joo neid magusaid jooke veel sinna lõuna kõrval sinna juurde , eks ole , et see on veel ka hull , et juuakse neid magusaid mingeid mahlasid , Coca-Colasid ja mida kõike veel sinna veel juurde praele , et see on ka päris korralik laks . ja siis , mis inimene teeb , läheb tööle , esimene asi , mis ta võtab , on kohvi .
1: ja see võib olla natukene isegi psühholoogiline , sest et see ju käib kuidagi tööle jõudmise juurde .
0: palun väga , sõbrad , minule ka nüüd teadust ja ütle veel , et aastast 1998 , eks ole .
2: tass on tühi , tahaks kohvi .
0: hommikul muidugi jood kohvi , aga me räägime siin lõunasöögis , kui oled ära söönud . kõige levinumad jook , mida arvatakse , et keskendumisvõimet võiks parandada , on kohvi . paraku võib kohviga liialdamine tekitada hoopis vastupidise efekti , kui sa jood kohvi mõistlikus koguses , nagu Maris siin praegu teeb , siis see on tõesti , sa võid muutuda erksamaks ja kõik on okei, okay, aga kui sa jood liiga palju töö juures ja mina näiteks, kui ma teen kontoripäeva, ma joon liiga palju kohvi ja mingil hetkel tunnen, et, et noh, mul ikka keskendumine hakkab ära kaduma, et siis hakkab vastupidine efekt tööle.
2: Aga selle juttu oleks tegelikult saanud väga lühidelt kokkuvõtte ja see olekski olnud sedas, et vaata mida sööd, toitumine tasakaalukas, sest pikk jutt, see muutub ju aastatega inimeste jaoks tapeediks.
0: Ei no mis sa räägid, kui ma oleks selle niimoodi kokkuvõtnud, see kohvi, inimesed poleks seda elu sisse, sinna kohvi sinna sisse ei julgenud panna sinna menüüsse. Ja lisaks veel viimane punkt, mis teadlased ütlevad, et toidud, mille suhtes oled tundlik, ära neid ka siis niimoodi söö. Ja mina ei tea, mitte ühtegi toitu, mille suhtes ma tundlik olen. Mul läheb kõik sisse.
2: Ma ei tea, täna võtsid tükikese šokolaadi ja kägisesid siin tund aega.
1: Just oledki seal šokolaadi suhtes, oled tundlik hommikul
0: varem. Aga jumal tänatud, seda on hea teada, sellepärast, et ma siis enam seda ei söö.

0: programmi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 6:32 saanud, on esmaspäev kätte jõudnud, 10. august on kalendris ja Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
3: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kas sa vajate seljamassaasi, jalamassaasi, peamassaasi?
4: Seda seljamassaasi vajaks kogu aeg.
3: Andres, sina.
2: Jaa, muidugi, seljamassaasi.
3: Sa oled nädalavahetusega oma selja nii küüru tõmmanud.
2: Olen.
3: Ma saan aru, et sellest suurest raha lugemisest, mis kassa sul seal kohvikuid pidesid, mida tuli.
2: Kui münt on palju, siis tuleb raha ka pikalt lugeda. Selles mõttes, et summad ei ole suured, aga münt on palju.
3: Ja selja valu on siis väga tugev ka või?
2: No ikka on natuke, ne? See oli sundasendis olemine lihtsalt päev läbi ja siis ikka võib juhtuda.
3: Kuidas läks kohvikute päev?
2: Väga hästi. Tänan küsimast.
3: No, ma rohkem küsin, jah, et ma siin ka vahel just praegu katkestasingi ära.
2: Ei, ma kindlasti tänase hommikuprogrammi jooksul kavatsen seda rääkida, aga mitte veel. Aga kokkuvõttes super hästi, korralik tegemine, korralik ettevõtmine. See kohvikute päev on ju üks päev, aga kõik see ülesseadmine ja järelkoristus ja neid on ikkagi mitmeid päevi, et see on ikkagi paras tegemine.
3: Mis kellaks ma selle intervjuu pean ette valmistama, et mul on päris palju küsimus sulle seoses selle kohvikute päevaga.
2: Vaata, mis kell oma küsimused kenasti kirja saad, siis anna mulle sellest märku. Aga ma kindlasti uues tunnis sellest räägin. Vaatame seal kella 7-8
3: vahel. Jürgen, millal siin kõnetada tohib?
4: No, mul on kuskil seal 8:30, et selleks ajaks ma olen enam vähem paika saanud.
3: Hea, tagasi tulid.
2: Kus ta tagasi tuli?
3: See ta räägib sellest ilmselt mingi 8:30 paiku või sügisel.
4: Jah. Või sügisel, vaat, see on nüüd uus termin.
2: Kas
4: selle ma võtan käibele. Võibolla sügisel, siis räägin pikemalt. Võib olla.
2: Jah, ei pruugi, aga mul on täpselt sama. Ei, see on nüüd uus normaalsus, et räägime sügisel. Ja kui sügisel ei räägi, siis võibolla talvel ja kui talvel ei, siis suvel.
3: Kuidas tundsite täna õue minnes? Kas hakkas juba sügist vastu nagu viskama või siis pigem mitte?
4: Ja tundsin eile hommikul väljas sügist.
2: Jah?
4: Tuul puhus nagu sügis, lõhn oli nagu sügis ja üldse kõik tundus kuidagi sügis.
3: Kas sa võis mingisugusest muust meeleolust olla kui sellest, mida sinu nahk õues tundis?
4: Ei, ma ei olnud isegi õues.
3: Tuul puhus toas siis või sa hakkasid juba vaikselt küttearveid tunnetama, mis hakkavad olema.
4: Aken oli lahti. Ma kuidagi tajun ära selle. See on mingi asi, mis on seletamatu, ma ei oska seda kirjeldada.
3: Eile oli tõesti minu sama tunne toast õue vaadates, need lehed võbisesid, puude peal tekib tavaliselt see olukord siis, kui see sügis on väga lähedal, aga muidu toas ei olegi tundnud, täna tulime siia raadiostuudiosse üles korrusele koos Andresega, siis siin Lille Vaas on pudenenud seal ukse juures vaatan,
4: see märk.
3: Ja see on märk, tuppa on tulnud.
2: Mina vaatasin, et see on märk, et see Lille Vaasis polnud kübetki vett. Keegi on ära joonud selle.
4: See võib ka olla.
2: Ja siis Lillele ei meeldi, kui pole vett.
4: Aga tegelikult eile ei olnud üldse sügis väljas, et siis kui ma jalutasin linna peal ringi, siis ei tajunud seda kuidagi. Et väljas oli ju tegelikult soe ja mõnus.
3: Ma ei käinud eile väljas.
2: No, aga see, et Jürgen on väljas, seda on, noh, see on tore sellepärast, et sellest me saame kohe kõik teada. Ma lugesin meedest, et Jürgen jalutab. Et selles mõttes ikkagi tore.
3: Jürgen oleks võinud täna siis koju jääda, et me teame, mida ta nädala vahetusel tegi.
2: Ja ma ei mäleta, mis päeval. Siin alles hilja, kas eile või üle eile või ma ei tea, mis päeval oli. Et vaata, Jürgen Pärnsalu jalutab.
3: Kas te olete valmis saanud?
2: Seal oli Grete ja Jürgen jalutavad. Et ikkagi, noh, vähemalt olen asjaga kursis, et see on nagu...
4: Sellest kirjutate, et inimesed jalutavad.
2: Jah, no see on ikkagi uudis, inimesed jalutavad. Ja kui sa tahad, sa võid sügisel täpsemalt rääkida, kus te siis jalutasid.
4: Ma vaatan, kas ma räägin, no sina ju tead, vaata. Sina ju tead, ma olen sulle ju rääkinud sellest, aga ma veel vaatan, et võibolla ma sügisel räägin.
2: Kes ei saa aru, mis inside jokes on meie vahel on, siis... Tõepoolest, ma nüüd täna hommikul tööle sõites kuulesin ka järgi, kuidas siis...
3: Raha eest või? Kas sa nagu reaalselt sa kuulesid raha eest?
2: Ma ei pea raha eest seda kuulema, sellepärast, et mul on postimehe kont olemas, siis ma ei pea mitte midagi maksma.
3: Selge, ma vaatasin, et inimesed kirjutasid, et intervjuu on raha eest järel kuulata.
2: Ei, no see on selles mõttes, sul peab olema nagu ikka nendes meediaväljaannetes oma kasutaja ja õnneks mul on siit töö juurest võimaldatud ja siis ma ei pidanud seda raha maksma. Aga ma kuulesin siis Katrin Lusti ja Severiina Jakubauskase sellist raadiosaadet, kus siis vähemalt ma ei lugen neid üle, aga noh, ma väidan, et umbes paarkümmend korda oli küll, et sellest ma räägin sügisel, et sealt see nali siis tuleb.
4: No on, mida oodata.
2: Ma, see on nagu see jõule ootaks.
3: See oli kahetunnine treiler sellele oli, suurele, suurele teadmisele, mida me sügisel teada saame.
4: Aga nii oligi, see oli suur kuur ja saate treiler.
2: Ja.
4: Mitte midagi väga teada.
3: Sügisel räägin, et sügisel kui räägin.
4: Võib olla, räägin siis.
2: Et,
4: aga noh, ma arvan, et neid ei ole väga palju, kes ei saanud aru, et ma usun, et seda saadet ikka kuulati.
3: Ja isegi huvi pärast avastasin reedel, kell oli kolm läbi mingi 10 või 15 minutit, et põrandal seda kirjutuslauda kokku pannes ma tellisin endale kirjutuslaua, et mis ma siin lasen niisama, et kuulaks mingi podcasti. Aga siis see mul tuli meelda, et oppa, see saade ju ja kuulesin reaalselt selle saate lõpuni.
2: Kas said laua kokku või jääb see sügisesse?
3: Sain kokku.
2: Sain? Ja, sest ma ühel hetkel vaatasin suu seda pilti, sa ütlesid, et sul on juba kopp ees.
4: Oh, ma panin ka eile lauda kokku ja üks nikerdist, et...
3: ma panin seda reaalselt 4 tundi kokku. Ma olin enda peale nii pahan, et ma üldse sellise võimaluse endale võtsin, et mul sõrme otsalt olid ville täis ja õnneks kuidagi mingil hetkel tajusin endale sinna need plaastrid panna. Ja, aga koos on ja väga ilus laud on.
2: Kell on nüüd saanud 6.38. Star FM'i hommikuprogramm on kenasti pihta hakanud ja täna sest läheb käima meil 7.15 sünnipäevamäng. Ja meil on võimalik välja anda 500 eurot. Ma vaatan, meie stuudiosse on kenasti ka ümbrik Jürgeni laua juurde pandud. Ja seal ära veel vaata. Oia nüüd obuseid. Ja seal sees on siis üks sünnikuupäev ja kui see langeb kokku sinu sünnipäevaga, saad 500 eurot endale. Ja eks me, kui see mäng tuleb 7.15, saame sellest natukene lähemalt ka rääkida. Usun, et kogenud Star FM kuulajatel on see mäng väga tuttav ja sünnipäeva mäng on tagasi ja selle üle on äärmiselt hea meel. Ja loodetavasti alustame kohe siis 500 euros jagamisega.
3: Mm-hmm. Ja, ära kusagile mine.
2: Ja praegu aga kuuleme muusikat. Mark Amber jätkab siin Belong Together on lugu, mille ette mängime.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, vabandust, kell on saanud 6:33, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Mis põhjustel, Maris, sina siis eile nina toast välja ei pistnud?
3: Tead, kogu aeg on nii palju tegemist ja siis vahel tuleb võtta endale mõni selline päev, kus sa ei tee mitte midagi. Ma olen juba viimasel ajal vist 2 või 3 päeva otsa sattunud, kus ma ei tee mitte midagi. Ei jõudnud. Oli eile sellist kodust toimetamist päris palju, nagu ma mainisin, siis reedel ma panin kokku endal kirjutuslaua ja siis ma tegelesin selle süsteemiga, et saada see kirjutuslaud niimoodi seina äärde, et ma toon kuskil teises toast ajutise puki otsast arvuti ja siis ma ühendan need kuskile juhtmetega ära ja siis mul võtski see palju aega. Mul oli päris palju eile arvuti tööd ja siis ma vaatsin, et kell on juba 8:30 ja siis ma mõtlesin, ma ei hakka küll see välja minema. Muide, mul juhtus eile arvutiga selline lugu, et mul on lauaarvuti kodus ja siis lauaarvuti toimub kodus nagu wifi teel ja ta on olnud pärast pikka aega kuskil teises toas kaugel sellest ruuterist ja siis eile ma tõin selle kirjutuslaua juurde ja ruuter on siis laua all. Ja ei hakanud üldse tööle ja kogu aeg nagu hakkis või läägas, nagu mu lapsed ütlesid, ja et kas sul see arvuti läägab või? Ma ütlesin, läägab jah kogu aeg. Ja siis ma mõtlesin, et ma kasutan ChatGPT abi ja küsin, et mis tal viga on ja hakkasin tema juhiste järgi siis tegutsema. Ja ütleme nii, et parandasin arvuti ära. Mis tähendas seda, et mul oli vaja kusagilt kapist otsida üks juhe ja ma siis panin süsteemi ikka niimoodi toimima, et panin arvuti külge ja siis selle ruuteri külge ja lõpuks siis sellel hetkel, kui ta peaks sealt wifist ära minema, toidab teda see kaabel.
4: Kui sellised päevad on, kus sa kodust välja ei lähe? Kas siis tellid endale süüa koju või sul on eilsest kapis mingid asjad või juhtub nii tihti peale kui sellised päevad, et sa ei söö üldse?
3: Ma tegin eile 3 või 4 korda süüa. Väga harva tellin, olen küll ikka tellinud, jah, aga tavaliselt ma tellin toitu siis, kui ma pean kusagile minema õhtul, alla lapsed jõuavad kuskil kell 4-5 koju, aga mina pean kell 6 või 7 kuskil ürril olema, siis ma ei hakka neile selle kodus toitu tegema, siis ma tellin neile selle toidu.
4: Aga mis sa 3-4 korda tegid, mis sa ühe korraga ühte suurt poti teeti tein?
3: Me oleme sellest rääkinud. No mis sa tahad öelda, et ma teen hommikul, me sõime eile hommikul painkooke.
4: Ma tegin painkoogid, aga lõunaks teid ju.
3: Painkoogid, ma tegin lõunaks neile teise toidu, siis see on ikkagi värske ja hea ja siis...
4: Õhtuks järgmine.
3: No tatsid umbes 3-4 vahel, jälle ütlesid, et neil on natukene kõht tühis, siis nad tegin sellise kergema heine salati, panin sinna mingi lihatükikese väikese neile. Ja niimoodi, ühesõnaga jah.
2: Sinu pühapäevane päev läks siis enamus kukkamise ja printeri peale.
3: Nii nagu tavalised päevad, kui ma kodus olen. See toidu tegemine, asutades see on üli tüütu. Nagu...
4: Aga mul on see mure, et kui väljas on selline ilus ilm, siis mul tekib, ma nimetan seda selleks suve FOMOks. Et see ma nagu pean nagu välja minema, kui tegelikult pole üldse vajalik. Tegelikult võidki olla ju toas ka, et noh, miskit ju ei juhtu. Aga mul tekib mingi ärevus sisse, et nagu et ma pean minema nagu. Et kuidas ma nagu ei lähe, sest et nagu ilm on ju selline.
3: Tegelikult
4: see on hästi halb.
3: See on tegelikult väga hea, et sul see tekib.
4: Ja, sest,
3: on
4: just nagu halb, et siis sa tekitadki ise endale mingi tohutu ärevuse.
3: Ma arvan, suurem osa inimestest ikkagi ei lähe välja. Nad jäävadki sinna tuppa ja kui sul tekib selline, keegi näksib kuskilt kannikast ja välja lähed, siis on ju tegelikult päris hea.
4: Aga tegelikult on mis tõsi, sest eile, kui ma jalutasin mööda linna ringi, siis enamus tundusidki turistid, ma arvan, et kõik eestlased olid kas kodus või siis linnast väljas.
3: No mina võtan ka ikka selle aja, et mingi tunnikene teha õhtul väikene tiirukene, tund või poolteist või vahel läheb kauem ka.
2: Ma täna hommikul tööle sõitsin, panin tähele, et autosid on rohkem kui muidu on need hommikud olnud. Et tundub mulle vähemalt tänase hommikuse pildi järgi, et ikkagi puhkus on paljudel läbi saanud. Ikkagi siia poole seda mööda neljarealist ikkagi, mida Tallinnale lähemale seda rohkem autosid olid ja ikkagi väga tihe liiklus oli juba siin veidi enne 6:30. Et tavaliselt see ka kuidagi midagi nagu näitab.
4: Kuigi nädalavahetusel laupäeva õhtul Telliskivi piirkonnas jalutades ikka andis tunda, et suvi veidi lehvitab ikkagi juba.
3: mis andis selle põhjuse sulle?
4: Ma ei tea, kuidagi ei olnud seda suve vaibi. Mm-hmm. Et sa tunned selle jällegi, nagu ütlen, sa tunned mm-hmm. selle kuidagi ära.
3: No mina tunnetasin ka laupäeval. Ma käisin Kadrioru pargis mitu tundi seal. Ilm oli väga ilus, suve oli ja vaata selline punane taevas hakkas langema ja siis need lehekesed puu peal, aga seal puude all oli nii palju seda krõbed, et kuivanud lehte juba ja siis see tekitas minus sellise keerava tunde mu kohe nagu kujutsin, et nii, ma olen siin Kadrioru, siin on varsti see valgusfestival, mis seal sügiseti on ja see kõik on alguses. Tegelikult ei taha üldse.
4: Ei taha. Väga hästi.
3: Jaa.
2: Minu arust on ka veel terve augusti kuu on veel ees ja siin päevased temperatuurid on tegelikult päris mõnused soojad.
4: Ma vaatsin, et tegelikult lubab väga ilusaid temperatuure.
2: No just, et täiesti selline lühikese püksi ja pleta ilm on veel. Mm-hmm. Et jah, siin õhtuti ja öösuti, noh, tunned natuke seda karget, aga ei mitte midagi hullu. Kõik on väga hästi.
4: Tähed on taevas, see on ilus.
2: Tähed, mitu tähte on taevas?
4: No, kus mina
3: tean? Mis kell sind siis tuppa lasti, et sa neid tähti nägid?
4: No, nüüd läheb juba varem pimedaks.
2: Aga kuus tähte on taevas, lihtsalt igaks üks ütlen, kui sa pole üle lugenud.
4: Kuus tähte?
2: Jah. Selline väikene...
4: Esmast poomikul ei lõik ära niimoodi.
2: Ei ole hullu, sa käisid ju neljapäeval suurel kontserdil, eks see kõva tümm võibolla loputas ajusid logistes korralikult. Tahaks kindlasti kuulda sinu Riia seikluseid käisid Calvin Harrisi kontserdil, kas oli siis nagu äge või mis seal toimus ja nägid, keda nägid, kellega nägid, mis nad tegid või räägid sügisel sellest kõigest.
4: Ma võibolla räägin sügisel või siis 8.30 vaata.
2: Selge, aga kell on praegu saanud 6:51. Meie liigume vaikselt täistundi. Uues tunnis kell 7.15 on sünnipäeva mäng ja sul on võimalik võita endale 500 eurot, nii et ole valmis ühel hetkel ütleme, millises kuus sa võiksid olla sündinud ja sünnipäeva siis selles kuus sündinud inimesed hakkavad meile helistama. Ja praegu siis täistundi lähme Jürgen Teber täistundi uudised ka. Genialiste saame meie kuulata raadiosse Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04 47 08.

0: Tere hommikust! Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored kooli lõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et kooli lõpetamise järelega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii kooli lõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam olemas pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendi valimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venemaa ründamiseks ning leiab, et vaenupooltel on aeg rahu sõlmida. Arvestades Ukraina õhutõrje ja rakettide nappus, soovib Ukraina president Volodymyr Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks rakettipatareide vastu, mida Venemaa kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks. USA president Donald Trump pole Zelenski ettepanekule lõpliku vastust andnud. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest, nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Pärast lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse on näikes oht ja sooja. Tuleb meil täna 21-25 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Ole valmis. Star FM 7.15 sünnipäevamäng alustab varsti.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , esmaspäev on täna , 10. august on kalendris . Maris Kõrvits veel sellel nädalal neljapäevani koos meiega , siis tuleb Pille juba järgmisel nädalal puhkuselt tagasi .
1: veab ,
0: Jürgen Pärnsalu ka on siin ja Andres Puusepp ka , tere hommikust .
2: tere hommikust , Pille tuleb tagasi , mina lähen puhkama .
0: on jah , juba esmaspäevast puhkad jah ?
2: järgmisest esmaspäevast jah .
0: nojah , ega puhkama peab , ütleme niimoodi , puhkus on ju ette nähtud ja ühel hetkel tuleb see välja võtta ja eks see suvi on selline , ühed tulevad , teised lähevad .
1: tänan supordi eest .
0: Supordist , palun , palun .
1: no inimene peab puhkama .
2: no ongi .
0: ja , peab küll , aga nädalavahetus on jäänud selja taha ja kellel kiirem , kellel mitte nädalavahetus . Meie tegime kohvikute päeva tõepoolest laupäeval ja võime selle kokkuvõtteks edukaks lugeda . Olin natukene rohkem hirmul , kui asi seda väärt oli .
2: minu arust ikka võtsid jälle nii nagu sa tavaliselt liiga suurelt ette , mulle tundub . et mulle tundus see ikkagi nagu päris massiline , ma mõtlesin , et see on siuke väike nagu kodukohvik , et teeme mingi pisikese lauakese , paar plaadikooki ja potitäis seal jankat ja siis nüüd vaatad , et see oli nagu mingi festival , vaatasin nende piltide pealt , et sa ikkagi nagu , ma vaatasin , su tiim oli päris suur ja et seal ikka rahvast käis läbi väga palju ja sa ikkagi ei oska väikselt teha asju .
1: alguses jäi korra selline tunne , et su tiim on juba nii palju inimesi , et sul ei mahu need seda külastajat sinna , aga lõpuks tuli välja , et see
2: tõmba nagu poole peale nagu , et ka täitsa okei .
0: ei oska , kui midagi teha , siis seda teha ikkagi südamega ja innuga ja tõepoolest .
2: ei , väikseid asju saab ka südamega teha .
0: ei , kindlasti , me tegime , see oligi väike asi , südamega väike, võrreldes , mis ma muidu teen .
2: et muidu oleks võinud Rakverele mingi lauluväljaku võtta .
0: jah , aga siis ta pole kodukohvik , siis ta on nagu Rakvere lauluväljaku kohvik .
2: ma räägingi , et see ei mõjunud enam nagu kodukohvik .
0: Tead , eelkõige mul on äärmiselt hea meel selle üle , et ilm pidas , kuigi näitas tegelikult palju halvemat ilma , näitas ainult 19 soojakraadi ja et tuleb selline vihma ja pilvine , siis tegelikult mitte , päike paistis korra , natukene tibutas , aga siis tuli jälle päike välja ja kuivatas kiiresti ära ja oli väga soe ja oli väga mõnus . ja tänan kõiki neid inimesi , kes kohale tulid , neid oli tõesti palju , ma ei ole suutnud neid kokku lugeda , aga ma arvan , et umbes sinna 500 juurde neid inimesi on , kes sealt läbi tulid .
1: aga on sul plaanis lugeda need üle või ?
0: ma eile alustasin kaamerast , vaatasin , palju väravast sisse tuli .
1: selles suhtes Elter hommikul valutas , olidki seal küürus selle kaamera ees .
0: ja ma jõudsin ainult pool tundi läbi vaadata , selle poole tunniga oli 200 inimest meil väravast sisse tulnud . ma pean seda mingil hetkel jätkama . aga see selleks .
2: kõik asjad on hoovis alles ju .
0: on küll , hoov on korras , inimesed olid väga sellised , noh , andsid endale aru , et nad on kellegi teise kodus ja väga toredad inimesed olid , väga tore oli raadiokuulajaid kohata , kes tulid pilte tegema ja rääkima ja tervitama ja üllatuseks toodi väga palju kingitusi . Inimesed tulid nagu ikkagi külla ja väikesed kingikotid olid kaasas ja
2: mis siis said ?
0: No sain ühe jää sellise topsi hoidja koos jäätangidega , lapsele toodi mänguasju palju , üks daam kinkis uued tekid ja padjad , sest ta töötab sellises ettevõttes , kes neid tekke ja patju toodavad ja siis tal oli mulle kingitus ja võtsin need suurima rõõmuga vastu ja kõik asjad , mis me tegime , said ka selles mõttes otsa . Et ja käisime poes , teeme isegi natukene juurde .
1: Andres , sa ei pidanud seda kodukohvikut üksi , mitu neid kodukohvikuid veel oli ja oli sul aega ka piiluda teiste kohvikute leti taha või leti ette ?
0: Kahjuks mitte , ma olin ainult oma hoovis , ei jõudnud sealt kuhugi välja astuda , sest järjekord oli kogu aeg taga ja proovisime seda teenindust teha nii kiiresti kui vähegi võimalik , sest inimesed seisid ja ootasid . Lugesin kokku , ma sain

0: 60 iste kohta hoovi panna püsti, need olid ikkagi algust lõpuni kogu aeg täis ja mõned puklauad ka, kus sai veel peal seista, nii et selles mõttes läkski kedukalt meie sõbrad, kes meil appi tulid ja kes küpsetasid, kes valmistasid toitu ja kes viisid toitu ette ja kes koristasid, et nende üle olen ka äärmiselt tänulik ja uhke.
1: Kas kasum läks kogu seltskonna vahel jagamiseks?
0: Just nimelt, jah, see kasum, mis tuli, keegi kommenteeris ka, et no kui panna nüüd elekter juurde ja need töötaja hinnad, et siis ei ole kasumlik. Ei ole, jah, me tegime kõik seda tasuta. Me ei arvestanud sinna töötajate töötunde, aga kasumit tuli täpselt nii palju, et me saame üheskoos minna kuugi spaasse ja võibolla teha sellise väikese lõõgastuse, et see meil plaan ka on ja oli, et me seda raha jah niimoodi ära jaganud.
2: Sa ütlesid, et esimese poole tunniga oli 200 inimest sul väravast sees. Vabandust, kus sa elad?
0: Kus ma elan? Rakveres?
2: Seda küll, jah. See on nii lossis või?
0: Ei ära, täiesti tavaline.
2: Kui suur su krunt siis on?
0: Ma ei teagi peast. Ma arvan, et siuke äkki 1500, 2000 ruutmeetrit, mitte rohkem. Ei ole maailma kõige suurem.
2: 200 inimest tundsid ennast kohe hästi mugavalt. See on ju sellise väikese ööklubi suurus ju.
0: No õhtuleht käis pildistamas, eks sa saalt vaadata hoovi suurust ja vaadata, kui tihedalt neid inimesi seal on. Ma väidan, et täitsa mõnusalt sai seal aega veeta ja olla.
1: Mis kellast kohviks siis uksed sulges? Saite kui rahulikult rahva välja ka vaata tavastan.
2: Pead välja peksma.
1: Ja jäävad tiksuma.
0: Kuidagi loomulik lõpp oli sellel, aga kui kodukohvik pidi 6 lahti olema, siis vist kella 8 ajal andsime viimase toidu ja viimased inimesed läksid umbes seal kella 12 ajal ära.
1: Kuna tegite esimest korda, kas siis nagu kogused olid nagu õigesti arvestatud või supp sai näiteks kohe otsa esimese 50 inimesega?
0: Ei saanud kohe otsa, aga ei järgi jäänud. Selles mõttes kõik sai otsa, aga nad saidki umbes seal 4-5 ajal otsa, et koogid, mis olid natuke väiksemad, need läksid kiiremini, said otsa, aga siuke retropurks ja kukeseene roog kartuliga taimne, mis oli Jürgen sulle oleks ideaalne olnud, seal ei olnud liha juures, et need said siis lõpuks otsa. Makroonid meil sõbranna, kes müüs, need said juba kell 3 oli kõik 650 makrooni läinud.
2: Ainult üks asi, mille järgmisel aastal uuesti teeksid?
0: Ainult üks asi, mille teeksid?
2: Ütle.
0: Päris keeruline. Ma ei tea, üldse järgmise aastani ei ole veel mõelnud. Vaatame, kui täna veel viimased mööbli esemed kärru saavad, et ja homme koristaja tuleb käib need majapidamise ja saunamaja üle, et eks siis hakkame alles järgmiste aastat vaatama. Aga miks mitte? Ma ütlen, et sellise tiimiga iga kell oli väga meeleolukas ja veel kord suur tänu, kes kaasa tulid ja keda huvitab, siis Õhtuleht tõesti väikese pildi galerii on teinud ja käisid vaatamas, kuidas meil siis läks.
1: Ma tore. Ma veeretan siin oma sõrmede vahel ühte punast ümbriku. Tulin ka ise suure elevusega täna tööle, vaatasin pärast sellist pikka nädalavahetust, et mulle on toodud ümbrik, et ei tea, mis see on, et kas see on see, et pole vaja rohkem tulla või see on midagi muud, aga tegelikult see on hoopis midagi muud, sest meil on taaskord käivitumas ju legendaarne sünnipäeva mäng.
0: Jaa, telefon juba eliseb, aga sa ju ei tea, mis kuu sünnipäeva lapsed meile helistama peavad, nii et sul pole mõtet praegu veel helistada. Me kohe ütleme selle kuu ja kui sa oled sündinud jaanuari kuus sünnipäeva laps, siis helista 63 66 200 ja kolmas helista pääs mängu natukene veel ja siis me hakkame sünnipäeva mängu mängima, nii et jaanuari kuus sünnipäeva lapsed ootame sinu kõnet.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%, 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
5: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Vallutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
7: Pärnu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
3: Kell on juba 7.19 saanud, aga sünnipäevamängu meie nüüd hakkame raadios Star FM mängima ja kolmas helistaja pääseb mängu ja kui tema sünnikuupäev läheb kokku meie ümbrikus oleva kuupäevaga, saab ta endale 500 eurot, aga meie palusime, et meile helistaksid.
4: Jaanuari kuu sünnipäeva lapsed.
3: Kui sa oled jaanuaris sündinud, siis vali meie telefon number 63 66 200. Tere hommikust! Hallo!
5: Tere hommikust!
3: Oled meie esimene helistaja, millal on jaanuaris sinu sünnipäev?
5: 14.
3: jaanuar.
4: No
3: ütleme, seda on vähe. 14. jaanuar, seda on vähe. Tere hommikust, oled teine helistaja. Millal on sinul jaanuaris sünnipäev? 16. 14 ja 16 jaanuar.
4: Võtame kolmand helistaja.
3: Parabim, parabum, ma ütlen selle peal opadi. Tere hommikust, oled meie kolmas helistaja, ära veel ütle oma sünnikuupäeva, aga ütle, kuidas on sinu nimi.
5: Tere hommikust, olen Anneli.
3: Anneli, oled pääsenud meie sünnipäeva mängu, kust kandis helistad?
5: Helistame
3: Rakverest. Rakverest, kui tore.
5: Ja.
4: Käisid Andrese kodukohvikus ka või?
5: Kahjuks ei käinud, ma tõesti ei teadnud, oleks ma teadnud, oleksin tulnud.
3: No,
5: käisin hoopis Eesti tuuril, käisin Eesti vahel sõitmas.
3: Ka väga tore.
4: Kuidas see sise tunne praegu ütleb, et selle sünnipäeva mänguga, kuidas nagu võiks minna?
5: No loomulikult hästi, sest et ma sain ametigi liinile.
4: Jaa, see on suur asi juba, see on pool võitu.
3: Nii, aga Jürgeni käes on ümbrik ja kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, siis oledki võitja ja ütle... Aga meie ütleme, jah?
4: Mina ütlen,
3: ja.
4: Et siin ümbrikus ees on 15. jaanuar.
5: Nii kurb.
3: Ei ja. Tulnud!
5: Ei tulnud, ah. 20. jaanuar.
4: 20, jah. Käisime küll siin jaanuar. Ümber palava pudru. Käisime, oli esimene helistaja oli 14 ja teine oli 16. Ja.
6: Oi, ja mina olen 11.
3: Jaa.
4: No, vaat, läks nii praegu.
3: 15. jaanuar on siin ümbrikus tõepoolest, aga ei ole hullu midagi.
5: Kahju
3: muidugi, kahju muidugi, aga sellegi poolest me soovime sulle kõik ilusad sinna Rakverre.
5: Ja suur tänu ja teile ka kõike head.
4: Aga homme jälle 500 eurot on mängus ja täpselt samamoodi me teeme nii nagu praegugi. Lõikame välja ühe sünnikuu ja kui just. See kuupäev langeb kokku sellega, mis siin minu ees ümbrikus on, siis on 500 eurot sinu oma.
3: Ja kuula homme ka kindlasti me seal siis hommikul 7 ajal saame öelda, mis kuu sünnipäeva lapsed meile helistama hakkavad. Aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi.
4: Jaa, pere nõukokku läheme ju läheme, kohe. Ja milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud, tahame teada.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Sel nädalal A1000 marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
2: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
3: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
6: Hello?
5: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
7: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: tere hommikust. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendivalimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored kooli lõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et kooli lõpetamise järelega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii kooli lõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venema ründamiseks ning leiab, et vaenupooltel on aeg rahu sõlmida. Arvestades Ukraina õhutõrje rakettide nappus, soovib Ukraina president Volodymyr Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks raketi patareide vastu, mida Venema kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks. USA president Donald Trump pole Zelenski ettepanekule lõplikku vastust andnud. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest. Nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma ja õhtul võib olla isegi Ida-Eestis ka äikest ning õhutemperatuur 21-25 soojakraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:37, oled raadioga Star FM ja meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud?
3: Kes mis positsiooni võtab praegu? Kes on ema, kes on isa ja kes on laps meie Perenõukogus?
1: Mina olen laps.
3: Ma olen siis ema.
2: Aha. Mina, kes, kelle ainukesena lapsi pole peal võtma isa rolli.
1: Ideaalsed vanemad ma ütlen. Ja, aga näed, sul on nüüd üks poisil kütsin.
3: Jah, sa oled ju Andresega hakkama saanud, sa oled ju kõvasti trenni teinud.
2: Aga saan hakkama küll, ma arvan, Andresega, ei ole hullu midagi.
1: Muidugi saad. Ja,
3: mina näiteks olen pidanud mitu korda vastama küsimusele, et no kuidas see Andres on, siis ma olen tal öelnud, mitte mingit vahet ole, kas minu kaks poissi kodus või minu üks poiss veel lisaksid Peterburi teelt. Et see samasugune väike 7-9 aastane poiss.
1: Täpselt nii.
3: Et nii tore.
1: Ei, inimene ei muutu.
2: Aga milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud, Andres?
1: Ei,
2: keeruline küsimus.
1: On väga keeruline. Ma väga mõtlesin ja ma mõtlesin, äkki ma saan nagu kuidagi nagu
2: mõne... Ma ei tea, see läheb nagu harjumus alla lihtsalt. Võtta, ma hakkasin mõtlema, et siin noh, iga aastaid tagasi lõpetasin ära lihasöömise. Noh, et see ei ole ju nagu harjumus, see on nagu ju valik, aga ta on kindlasti muutnud mu elu.
3: Kuidas ta siin, siis on sinu elu muutnud? Ma saan aru inimesed lõpetada.
2: Ma ei lähe enam sinna vorstileti äärde.
3: Nii. Raha on jääb rohkem alles või?
2: Ei, seda ma ei usu.
3: Nii?
2: Ma ei usu, et aina toitlus kuidagi sind soodsamaks su elu teeb.
3: Aga kuidas see on muutnud? Kas su tervis on läinud paremaks?
2: Mul ei ole nagu, kindlasti on läinud veidi paremaks. Mul ei ole nagu võrdlusmomenti, ega ma ei olnud enne ka mingisugune haige inimene.
3: Mitu aastat sa ei ole nüüd siis liha söönud?
2: Ma ei tea, mingi 15 või?
3: Piisavalt, aga käid neid vereanalyüse andmas ja vaatad, kuidas on kõik.
2: Ja kõik on hästi, jah.
3: Aga tead, mina olin kas...
2: Aga sellepärast ma mõtlengi, et nagu ta ei olegi nagu väga palju muutnud siis. Võibolla ainult nagu mingisuguses nagu minu mingisugustes põhimõtetes on. Aga noh, see nagu ei paista ju kuidagi väljapoole.
3: No siin võiks võibolla rääkida, et selline harjumus, et ikkagi hommikul ja õhtul hambad ära pesed on muutnud seda, et hambad püsivad tervena.
1: No jah, see on nii loogiline asi, on ju. Aga näiteks Meelis ütleb, et tema harjumus on iga päev tööle ja tagasi. Minna ei taha ja tagasi tahaks kohe. Aga on ju harjumus, no, muudab elu küll.
3: Kas kui midagi sina peaksid ise Andres välja tulema, tooma, siis sulle ei tule?
1: See on natukene keeruline, eks need harjumusi ei ole igasugused, aga ma ei tea, mis mu elu nüüd niimoodi kõige rohkem muutnud on. Ma proovisin siit meie kuulajate vastustest äkki midagi leida. Noh, Eda teeb tegelikult väga, ütleb väga toredasti, et tema harjumus ujuda ja jõusaalis käia on muutnud palju elu, et liigese valud on ära unustanud. Vaat see on küll ju mega tore.
3: Kui hakkasin tegema seda, mis mulle meeldib, kirjutab Viktoria, kui on siin Facebooki seinal küsimus, milline harjumus on sinu elu kõige rohkem muutnud.
1: Piret ütleb liikumine õues. Mingid aastat sai jooks. On lahe grupis oldud, kus tuli igapäevaselt kõndida joosta vähemalt 5 kilomeetrit. Ja see sai harjumuseks ja üritan seda joont hoida ka edasi, sest see annab energiat ja tugevendab tervist.
2: No Riina ütleb, et suhkruvaba kohvi joomine.
3: Ja see on päris hea harjumus, eks ole?
1: Ja see on tõsi mul ka ja ilma suhkruta kindlasti.
3: Sest mina olen ka mingi 7 aastat vist joonud ilma suhkruta. Enne panin ühe lusika ja kunagi siin palusin oma pojal, kes on väike matemaatika huviline, ära arvutada, mitu kilo ma olen siis nüüd suhkrut joomata jätnud.
2: No. See oli
3: päris palju, see oli mingi 2 aastat tagasi, kui ma palusin selle teha, nüüd on see number siia juurde tulla.
1: Kui ma muide sporti mõtlen, siis kindlasti padeli harjumus on kindlasti mu elu muutnud. Palju sõpru on läbi padeli ja tuttavaid uusi tutvusi tulnud ja kuidagi selline mõnus sõpradega koos aja veetmine.
2: See on nagu Timmu, et tema ütleb, et need lõbusad joomatuurid, et on palju sõprus olnud. Sama asi
3: põhimõtteliselt.
1: Aga üldse pole sama asi.
3: Kui toib endast...
2: Ei, no,
3: kui
2: on ju, kui tulemus on sama.
1: Ja,
2: no, seda palju sõpru ja...
1: Aga sõbrad võivad olla täiesti erinevad.
2: Aga ta ütleb, et ta on teinud hulga lapsi ka nende tuuride. Oh. Sul seda padeli tuuride ja
1: ei juhtu. Tõesti, pole ühtegi teinud.
3: Ja et kui toib siin endast
2: ühe rääkida... Oled.
1: Ei, no mitte padeli ajal.
2: Ei, no aga see naine mängib kui padelit ju.
1: Ah, no seda küll.
3: Te läksite nii lapesse praegu, et mul isegi silme eest hakkas jooksma see film ja ma ei saanud aru, ma olin juba see padel, siis ma olin sinu naine, siis ma olin juba 3., 4. ja 5. asi, aga nüüd proovin siin nagu pressida vahele, aga seda tahaks ise oma harjumustest rääkida.
2: No, räägi ära.
3: Aga kas see on, aga ma arvan, et on. Selles mõttes, et mul on terve elu olnud magamisega probleeme, et ma vajan muidugi väga vähe und ja selline hektiline, et suvalisel hetkel lähen magama ja magan vähe, aga mul on peaaegu 6 aastat olnud nüüd see, et ma lähen igal õhtu täpselt sama kelle all magama. Et selline harjumus, et ei ole midagi, kell 10 voodisse ja nii on. Jään küll, jah. No okei, viimasel ajal natukene halvasti, sest et ma olen siin 2 kuuga lappesse läinud selle teemaga, aga üldiselt ikkagi on niimoodi, et kell 10 on kõik asjad kinni, lähed voodisse ja see on tekitanud selle, et ma ikkagi magan mingi tunnetunnid täis.
1: Ei, see on hea harjumus. See võiks mulgi olla. Mul on selline, kuidas voodisse kukku on täpselt selline kellaaeg on, et see ei ole väga hea ja jätkusuutlik.
2: Aga on olemas häid ja halvu harjumusi.
1: On muidugi.
2: Ja harjumused võivad viia ka tihti peale krooniliste haigusteni ja loen artiklit, et üle 60% Eesti täiskasvanutest põeb vähemalt üht kroonilist haigust. Siin on välja toodud naised, mehed ka eraldi. Päris huvitav on vaadata, et milliseid kroonilisi haigusi me siis põeme.
1: Kell on 7:43 saanud. Ole ikka koos raadioga Star FM. Ilusat hommiku jätku sulle.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 7:46 saanud raadioga Star FM oled. Meil on hea meel sind tervitada.
3: No, mis kroonilaigus sul on?
4: Vaatab minu poole, jah. No on küll, jah, aga ma ei tahaks oma terviseandmeid siin
3: rääkida. Ei tahaks, et delikaatsed terviseandmed.
4: Ma arvan, et kui sa võtad
3: sulle,
4: selle...
3: Jah, ma võin sulle öelda.
4: Sa pakku variandid ja siis ma ütlen, kas sa nimetsid midagi,
3: ma
4: mis mul on.
3: Ma võin sulle öelda.
4: No, mis mul viga on? Doktor Pärnsalu, ma kuulan teid, kas...
3: Suure tõenäosusega on sul hüpertensioon.
4: Ei ole.
3: Ehk siis
4: ei ole.
3: Kõrg vererõhk tõbi.
4: Ei ole.
3: Sest statistiliselt selles vanuse vahemikus inimestel on, naistel on see kõige rohkem kroonilistest haigustest.
4: Selles vanus, mis vanuses siis?
3: No siin on toodud vahemik, mis seal vahemik? Pole vahet. 45-64 on see vahemik.
4: Aitäh sulle.
3: Aga mis ma ma ei saa ju panna siin vanusegruppi 18-25, sest et see oleks täiesti mõtetu sulle öelda, et siis on sul suuõne haigused esimesel kohal.
4: Ega jah.
3: Mul pole mõtet sulle.
4: Sul jäänud liiga kauasi vanuse juurde praegu pidama või?
2: Ei jäänud.
3: Ei jäänud. Sest et kogu see statistika on praegu vanuse peale.
4: Aga tegelikult sa praegu rääksid ka Pillele seda juttu.
2: Oota, aga mis vanusest tuleb see, et me jääme juba liiga kauaks ja vanuse juurde pidama? Et mis see hetkes see hakkas pihta?
3: 40 plus.
2: Ah, 40 plus, siis mul on veel aastake aega, vähem natuke.
3: Lihtsalt tegelikult päris huvitav statistika on välja toodud ja tegelikult see, et üle 60% inimestest põeb mingisugust kroonilist haigust on päris suur protsent.
2: Päris suur,
3: ja arvatakse, et need on ikkagi vanemad inimesed, tegelikult tuleb välja, et ikkagi nii ei ole.
4: Kroonilised haigused on ju erinevad, see on. Ei pea olema ju selline haigus, mis on... tekkinud siis, kui sa oled 55.
3: Ei, tead, kui huvitav on see, et ma tõesti vaatsin vanuse grupiti neid, siin on välja toodud statistika, vanus 18-24.
2: Nii.
3: Naised on siis suuõne haigused, meestel sama on esikohal, aga kui ma võtan järgmise grupi, siis naistel vanuses 25-44 on esimesel kohal depressioon ja meeleolu häired. Ja meestel juba tuleb kõrg vererõhk tõbi, ehk siis hüpertensioon ja teisel kohal on siis depressioon.
4: Kolesteroolist ei juttugi või?
3: Ei ole, jah. Äkki see läheb sinna vererõhu alla.
4: Eesti statistika.
3: See on Eesti statistika, jah. Ja teisel kohal siis selles vanusegrupis 25-44 on naistel neurootilised ja somatoformsed häired, mida iganes see tähendab, ja allergiad siis kolmandal kohal.
2: Suhteliselt palju on ikkagi seda vaimset poolt on ikkagi nii palju ja vaadates ümber ringi, mis toimub, siis tegelikult on see hirm äratab.
4: Internet kinni ja raamatud kodus koju tagasi.
3: Aga ei ole probleemi, sest et see, noh, ei saa öelda, et ei ole probleemi, aga see depressioon ja see kaob vanusegruppis 45-64 ära. Et seal esikolmikus seda enam ei ole ei naistel ega meestel.
4: No mis seal minu vanustel prouadel on siis? No
3: ongi ikka see sama kõrg vererõhk tõbi, mis on kõikides vanusegruppides praktiliselt esikohal. Okei, okay, seal noortel ei ole, aga alates seal 40 plus on see ikkagi tugevalt esikohal. Ja läheb järjest suuremaks protsent, mida
4: minu
3: vanemaks
4: inimesed. Minu vererõhk on pigem madal.
3: Okei.
2: Okay. No kas see on ka siis mingi, vaata, ega me räägime kõrg vererõhutõbist, aga kui on madal vererõhutõbi, on selline termin ka üldse olemas või? Et madal justkui nagu võib olla ka kõrge või? Minu pärast see peab olema normi, see madal ka tegelikult ei
4: tohi. Tunnen nii tähtsana ennast praegu, et sa praegu minul otsa vaatad ja seda küsisid, aga ma ei oska seda vastata. Jürgen kindlasti teab.
2: Kuidas kõrgemaks saad siis vererõhku? Siin meiega tööl olles on sul alati natuke kõrgem kindlasti kui muidu.
4: Kaks tassi kohvi hommikuti aitab alati.
3: Aga jah, vanusegruppis 45-64 nii meestel kui naistel see depressioon kukub sinna alla poole selles edetabelis.
2: Siis nagu läheb ära või?
3: No vaata, et jah, meestel nagu selles tabelis sellel hetkel enam depressioon ei ole.
4: Kroonilised haigused, aga mis see top kolmed on siis välja toodud vanusegruppides või siis on sinna veel midagi lisatud?
3: Ei, enam, no ma ütlengi, et enam...
4: Mis on mingid asjad veel käivad läbi või?
3: Kilpnäärme haigused, siis on, mis siin veel on, söögitoru ja mao ja 12 sõrmiks ole haigused.
4: 60% inimestest, neil on midagi...
3: Eesnäärme haigused meestel loomulikult rasvumine, muud lihasluu ja liigeste haigused on siin välja toodud ja nii edasi ja nii edasi, sellised kroonilised haigused.
4: Kuidas teie tunnete, olete terved?
3: Kindlasti ei ole.
2: ma arvan
4: aga
2: ka.
4: Tunne, mida
2: ei, ütleb... pigem olen selles mõttes, aga noh, kui keegi hakkab siin nüüd üle vaatama ja otsima, ma usun, et kindlasti midagi leiab, et noh, sellise...
4: Kui keegi hakkab sinu peal midagi otsima
2: või? Ei, no selles mõttes on ju see sama kas või rasvumine, ma kindlasti olen rasvunud, et see on ju üks kõik, mäletan keegi ka, kes nagu minu jaoks näeb nagu välja väga heas vormis, siis läheb teed selle mingi kehakoostis mõtmises ikka, no sisemisi rasvused on natuke liiga palju ja edasi, nii et me enamus inimesed oleme natukene rasvunud.
4: Aga mida teete selleks, et hoida tervist?
3: Vaata, mul ei ole selles mõttes just kroonilise haiguse, sest ma ei võta igapäevaselt ravimeid.
2: Jah, sama siin.
3: Et ma kujutan ette, et need, kellel on ikkagi kroonilised haigused, peavad ka seda igapäevaselt nagu ravima. Et noh, kui mul oleks ikkagi kõrg vererõh tõbi, siis ma peaksin iga päev võtma vererõhu rohtu. Et seda mul ei ole ja mul ei ole ka seda nagu tuvastatud. Nii et ma praegu siis saan öelda, et mul ei ole kroonilisi haigusi, sest et mul ei ole ühtegi retsepti ravimit koos.
4: No sina näiteks, nii palju kui ma siin kahe nädala jooksul olen teada saanud, käid päris palju liigud ringi, jalutad värskes õhus, käid vees
3: no
4: ja tegeled ise endaga, sööd hästi tervislikult ja nii edasi. Ja ma sain aru küll, miks sa naerma hakkasid. Aga Andres, sina tuled igal hommikul siia, teatad, et sa oled 2 või 3 tundi maganud.
2: 4 tegelikult, targem ausalt.
4: Oled ka 4 peale vahepeal lasknud seda seierit. Siis sa ütled, et sa oled väsinud, sellesse sa pidid nii palju rapsima tegema seda, teist ja kolmandat ja neljandat, siis ma mõtlen, kas sa üldse oma tervise peale ei mõtle.
2: Tõsi, mõtlen vähe, liiga vähe, peaks palju rohkem mõtlema. Ega ma arvan, ega ennem...
4: kas sa mitte siin otseetris ei ole pikali kukkunud juba?
2: Või? Olen küll, jah.
4: Aga see ka ei anna seda.
2: Ei, no andis, natukeseks ajaks. Noh, mõneks kuuks ikka ju mõtlesid rohkem ja hoolikamalt ja vaatasid ja mis teha. Aga ega see, et ma siin pikali kukkusin, ei olnud sellest. See oli ju lihtsalt mingisugune põletik, mis siin hakkas möllama ja leidis üles. Aga noh, ma saan aru, see on mingi millegi tagajärg. No tõsi, ei, ma suuam vette ees, ega mul ei olegi midagi öelda, teil on väga suur õigus, ega peab rohkem mõtlema selle peale. Aga ma kavatsin septembrist hakata mõtlema rohkem selle peale.
4: Sügiselt räägid täpsemini.
2: Jah, et siis nagu mõtlen nagu pikemat tunnede peale ja nii edasi. Suvel kuidagi on, seda mingit tegemist ja asju on nii palju ja võibolla väike laps ka, kui ta selle 90 ajal magama läheb, siis saad alles mingid asju hakata tegema ja siis juba ongi pauh kell 12 vaatad, oi jummel, ruttu voodisse magama, siis jääd selle ühe ajal magama 5 ärkad, eks ole, no nii ta läheb siin suvel.
3: Mm-hmm. Noh, suvi kestab veel, Andres, nii pane hullu.
2: Jah. Panen. Kell on 7:54 saanud, meie liigume täist tundi, Jürgen teeb ära täist tundi uudised ja siis me muide hakkame võimatu küsimuse mängu auhinda tutvustama, mida me sellel aastal ja sellel kuul ja sellel nädalal sulle ära anname ja meid on ka seal müügitoa külmkapis üks pakikene ootamas sõbrad. Saame ka hakata seda vitsutama, mida me sellel nädalal oma kuulejatele ka ära jagame. Mida täpsemalt, sellest räägime sulle õige pea, ole Raadio Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kas me võtame plaan B ka igaks?
3: Ei, ei ole mitte mingit plaan B.
2: Seekord läheme külla Taaniale.
3: Kui me oleme süüdis, siis kolme keskel.
2: Kõik oleme süüdis.
4: Jüri ja Teetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka kolme. No stress.
3: No stress.
2: So, jaa.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta Bauhof.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.

0: osta pilet tallink.ee.
1: Hei, sinu Suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis viikingline.ee.

0: Tere hommikust! Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest, nende hulgas 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Visionäär ja tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ei ole nõus, et Ukraina kasutab Starlinki satelliidisüsteeme Venemaa ründamiseks ning leiab, et vaenu pooltel on aeg rahu sõlmida. Arvestades Ukraina õhutõrirakettide nappust, soovib Ukraina president Volodymyr Zelenski kasutada Starlinki tulejuhtimiseks raketi patareide vastu, mida Venemaa kasutab ballistiliste rakettide Kiievi ja teiste linnade pihta tulistamiseks. USA president Donald Trump pole Zelenski ettepanekule lõpliku vastust andnud. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et koolilõpetamise järelega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksimine sõltub panusest tööturgu. Ning riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusel õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendivalimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna, sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendikandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pillisusega sajuta ilm. Pärast lõunal läänepoolt alates pillisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ka. Ja õhtuks jõuavad Ida-Eestisse ning on ka äikes oht. Sooja tuleb 21-25 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Tere hommikust, 8.07 on saanud kell, esmaspäev on täna 10. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
0: Me hakkame mängima võimatu küsimus mängu varsti.
2: Jaa, meil on väga maitsev auhind sel nädalal. Pikniku poolt on siis need rebitavad juustupulgad, teate ju küll.
1: Teame
2: ikka. Mida sa ostad tavaliselt, kui sa oled teel kuhugi.
1: Lastele matkale kaasa.
2: Ja siis nii tore neid ribasid sealt rebida.
0: Aga rebite siis või?
2: Muidugi rebida.
0: Aga mina hammustan seda nagu lihtsalt tükkis, et otsast.
1: Horsti või?
2: Rebida, ma ei tea, miks see on. See on natuke nagu selline... stressipalli efekt vaata selle, kui sa hakkad rebima neid ribasid sealt.
1: Mulle tundub just, et see point peitubki selles, et sa hakkad neid rebima, eks ju?
2: Aga lisaks nendele rebitavatele juustupulkadele anname ära ka joogipudeli ja sellise mikrokiust rätiku, mida on hea siis piknikule näiteks kaasa võtta ja lõuna toidu selline karp ka.
0: Jah, kool hakkab arsti pihta, miks mitte lapsele lõuna karpi panna toit kaasa kooli. Ja tõepoolest see pikniku rebitavad juustupulgad on väga hea asi, mida kaasa võtta suvel ja just nagu Maris ütles ka, võtad autosse kaasa lastele ja väga hea on seda seal niimoodi matsutada. Ja,
2: nii et kui sa tahad endale sellist maitsvat auhinda, siis tule võimatu küsimuse mängu.
0: Kell on nüüd saanud 8.08, me jääme siis ootama, et sa meile helistaksid juba üsna pea.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
4: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, üks kapsal päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
5: Ma sündisin Keenias.
6: Ma sündisin Ukrainas.
7: Ma sündisin Eestis.
5: Ma armastan seda, kuidas...
8: Eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Vau pakkumisel ka raudas. Tomoletti Riptor 69.90. Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 169 € ja Kärcheri elektriline kõrgsurvepesu 369. Ostaga ka rauta.ee.
11: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
15: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügitad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
16: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Ilusat hommiku jätku, kell on veerand 9 saanud ja Star FM hommikuprogrammis meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sa saad meile helistada. Meil on auhinnaks ära anda siis sulle pikniku poolt ära antav selline komplekt, kust on pikniku rebitavad juustupulgad otse loomulikult lisaks joogipudel mikrojuust, rätik ja lõunakarp ka.
3: Meile saab helistada, kui tead õiget vastust, jah?
4: Jaa, küsimus kõlab nii, see on kõige sagedasem asi, mille pärast abielu paarid on vaielnud.
3: Ma ei usu.
2: 63-66-200 on meie studiotelefoni number, tere hommikust.
5: Tere.
2: Mille pärast siis vaided abikaasaga?
5: Mingid riided
2: edelevad
5: äkki.
2: Riided
3: edelevad? Ai, siit hakkab ju kooruma ka see kuulajate see selline...
4: Profiil.
3: Mm-hmm.
2: Aga see on küll asi, mille noh, väikseks ütlemiseks võib minna küll.
3: Mm-hmm. See,
2: ära
3: aga see on siis kõige sagedasem asi, mille pärast abielupaarid on vaielnud, mis see vastus võiks olla.
6: Tere, äkki õhtusöögi üle.
2: Ei ole õige. 63-66-200 meie number. Tere hommikust, mis sina arvad?
5: Toidupoes.
4: Ei.
2: Ei, meestab keferi, naine piima, mõlema jaoks täna raha pole ja ongi tüli olemas.
3: Tüli on vajas kohe.
4: See võib petti osta.
2: Jah, petti, tere hommikust.
5: Tere hommikust, telekapult või teleprogramm või?
2: Ei, selle üle ei vaidle kindlasti, naine ütleb, kuidas on ja nii on.
3: Ei ole niimoodi.
2: Ei ole, jah?
3: Ei käi.
2: Aga teil on teispidi või?
3: Mul ütlevad lapsed.
2: Ja see on ka tõsi. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Äkki puhkuse.
2: Ei, puhkuse.
3: See on kõige sagedasem asi, mille pärast abielupaarid on vaielnud. Mina ise ei usu seda võimatut vastust siin.
2: See ei loe, see sinu, see praegu ei ole oluline, jah?
3: Ja see ei ole, ma saan aru, et see ei ole oluline, see, mis ma räägingi, et võimatu
2: tere ja nii võimatu.
7: Tere hommikust. Kas konditsioneer
4: autos on liigi? Ei, konditsioneer ei ole.
2: Ei ole, ei ole. Hea pakkumine, aga ei ole õige vastus tõesti. Ei ole konditsioneer. Tere hommikust.
5: Tere. Pakuks raha pärast.
4: Ei. Raha? Ei.
2: Raha võib olla küll üks tüliallikas, ma ütlen.
3: Piknik rebitavad juustupulgad, lisaks joogipudel mikrojuust rätik ja lõunakarp võib saada sinumaks.
2: Tere!
8: Muusika maitse.
2: Ei. Vaata, kui palju me ikkagi abielupaarid ikkagi vaidlevad. Aga ei, pole õiget vastus kõlanud. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Kas aga natua klapi või ei ole?
2: Ei ole õige. 63-66-200 meie studiotelefoni number. Ja tere hommikust.
9: Tere. Autos söömisele.
2: Ei. Ei ole ka see, aga see on kõige sagedasem asi, mille pärast abielupaarid on vaielnud. Hallo.
10: Tere hommikust. Ma arvan, et seal on kaks varianti, kas mustad sokid vedelevad või lapsed.
2: Ei. Ei ole õige. Hallo.
7: Tere hommikust kolmas kord. Kuidas meebel palgutada?
2: Kuidas palun?
7: Meebel, kuidas palgutada?
2: Ei ole kõige. 63-66-200 meie studiotelefoni number. No mis see võib siis olla? Tere hommikust.
9: Hommikust, mis temperatuur saaks olema?
2: Ei, ma ei, auto, ei ole, temperatuuriga ei ole seotud.
3: Ka, ja, just. See on kõige sagedasem asi, mille pärast abielupaarid on vaielnud.
2: Tere hommikust. Tere.
9: Ma pakun, et vara jagamine, mingi raha jagamine ja...
2: Ei.
3: Mm-hmm.
2: Hallo.
9: Tere, ma pakun remonti tehe.
2: Ei ole ka remondiga.
3: Kõige poisid, kas te olete selle asja pärast vajanud või?
4: Ikka.
2: Vist, ma ei tea, ei tule praegu meelde, aga ma usun küll. No mul on üldse sellega oma teema üldse. Tere hommikust.
9: Tere hommikust, äkki, kuidas on külmkappi asjad ära paigutatud.
3: Väga hea.
2: Ei ole.
4: Siis nõudupesuma siin
3: on. Oi, need on nii palju kohti, ma võin tuua veel mõned kohad, kus on asjad valesti.
4: Aga kelle mõttes valesti?
3: No, ühe poole.
2: Tere.
5: Tere, majapidamistööd.
2: Ei ole. Ei ole. See on palju lihtsam asi, mille, aga noh, ma arvan, inimesed praegu ei suuda aru saada, miks me üldse selle üle vaidlema, aga näed, statistika ja uuring niimoodi
9: ütleb. Nõudepesu või koristamise.
2: Ei ole nõudepesuga.
3: Siin peaks võibolla rõhutama seda sõna abielupaarid.
2: Abielupaarid, tõepoolest.
3: Võibolla see annab tere mingisuguse hommiks suuna kätte.
4: Miks?
3: No igaks juuks.
9: Ma arvan, et pesema jõuab.
2: Kuidas?
9: Esimesena pesema jõuab.
4: Ei. See ei anna mitte mingit suunist.
3: Annab ikka.
2: Tere hommikust.
4: No üksi elades seda ei juhtu.
3: Seda ei juhtu, jah? Sa pead ikkagi kellegagi paaris olema.
2: Ja loom.
4: Seda küll, jah. See peab abielus olema.
11: kuidas voodi paigutatakse?
2: Aga ei, see pole õige, kuidas voodi on paik.
3: Hakkame õiges suunas.
2: Tere hommikust.
11: Tere, kes kumbal pool voodis magab?
3: Aga jaa, pakkame. Aga see ei panda kohe paika või? Saamagad seal pool, saamagad seal
2: pool. Miks see huvitav nii on, miks see pole?
4: Tavas naine paneb selle paika.
3: Ja, mees magab seal pool, kus on uks lähemal, sest et kui tulevad vargad, siis läheb mees kohe sinna, hakkab naist päästma.
4: Ei pruugi üldse nii pidi olla.
2: Mina magan ka teispidi.
4: Tavast on see nii, et naine paneb selle paika ja siis mees peab leppima sellega.
2: Jah, aga huvitav küll, et miks on oma koht, miks ma ei või seal nüüd teise pool üks päev magada.
4: Ei, see ei võimalik.
2: Ei ole, jah? Ei, see pole tõesti võimalik. Ma saan pragada, kui ma seal olen.
3: No sellise asja pärast sa kindlasti ei, pragada
4: ei
3: saa.
4: Sa ei pea ilma teatamata minema lihtsalt, ja lihtsalt räägi läbi.
3: Selline kokkulepe, jah. Aga me ootame ikkagi õiget vastust siin. See on kõige sagedasem asi, mille pärast abielupaarid on vaielnud. Vasta õigesti.
12: Tere hommikut. Piolt koju minekula.
2: Ei, ärme voodist välja lähe, oleme seal ikkagi voodi juures. Tere hommikust.
11: Millal telekas kinni panna, millal magama jääda?
2: Ei. 63-66-200 on meie studio telefoni.
3: Kingitus on ka piknik rebitavad juustupulgad, lisaks siis joogipudel, mikrokius, trätik ja lõunakarp.
2: Tere hommikust!
12: Tere hommikust! Kes esimesena voodist üles sõrkab?
2: Ei, aga tore, et me seal voodis oleme. Ma ei teanud, et voodis nii palju muresid võibolla. Aga tere hommikust!
3: Sa ei kujuta, et see nimekirja on väga pikk.
2: Tere!
12: Tere! Voodis söömise üle!
2: Ei!
3: See on väga lihtne, lihtne võimatu vastus.
4: Voodi muresid ei ole.
3: Andres, sa sööd voodis või?
2: Ei söö.
3: Jürgen, sina?
4: Ei.
2: Tere hommikust.
13: Tere, millist voodi pesu kasutada?
2: Oo, päris hea pakkumine, aga ei ole õige vastus. Tere hommikust.
13: Teki pärast.
2: No muidugi, loomulikult, seda me siin otsimegi. Teki pärast läheb hirmus vaidluseks seal kodus. See on, tegelikult ma saan sest aru küll, kui üks tõmbab öösel seda teki niimoodi peal ära, kägrutab selle kuidagi enda alla.
3: Sa magad siis ühe suure teki all või?
2: Jah, meie küll.
3: Jürgen, sina kuidas? Ja. Ühe suure teki all ja oi, mina hakkasin nii hästi magama siis, kui ikkagi kaks eraldi tekivoodisse tulid. Just. Ja see tegelikult, sest päästab päris palju.
2: Aga ma magan eriti suvel täitsa ilma tekita, ma ei polegi seda teki vaja. Ma võin seal niisama ka olla.
3: Ja. Aga sa pikali olles ju kaotad kehatemperatuuri, kas sa siis ei vaja midagi, mis peab.
2: Olengi hommikul on hea külm.
3: Aga sa oled nii hot mees.
2: Panen hommikul jälle vere käima ja tulen tööle.
3: Kes vastas õigesti?
11: Meril.
2: Meril? Kui ja tihti vaidled siis kallimaga seal teki üle?
11: Ei vaidle, kaks teki.
2: Aha, no geniaalne, jah. Ma ütlen ka, et pange kaks teki on poole mõnusam. Aga palju õnne, nüüd saab pikniku juustu ja lisaks veel joogipudeli, mikrokius, trätiku ja lõunakarbi ka.
11: Jah, suurite.
2: Palun, jää liinile, palun, ma räägin sinu keeter välist edasi, kui sauhind sinuni jõuab.
4: Jah.
2: Nii, aga nüüd on kell 8.23 saanud.
4: Teeme uudiseid.
2: Teeme. Aga kuuleme muusikat ka, sellepärast, et muusikat meil on pakkud uusi ja vanu hitte. Modern Talking jätkab raadiosse Star FM.

IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.

0: kreditkaardiga -40%. Vali Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
7: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, nii pea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
12: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.

0: Tere hommikust! Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et koolilõpetamise järel ega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustus hüvitis, mille maksmine sõltub panusest tööturgu. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendi valimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindajad aga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõue, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Hiina võimud on riigi idaosas, sealhulgas Shanghai's taifuuni Dolphin tõttu kodudest evakueerinud üle 1 000 000 inimese. Maksimaalne tuulekiirus stormis oli 41 meetrit sekundis. Taifuun pani piirkonnas seisma transporti, ainuüksi Shanghai's tühistati 1400 lendu. Hiina võimud olid varem andnud kõrgeima taseme punase hoiatuse, aga kohaliku ajajärgi jäi täna hommikul see marutroopiliseks stormiks. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest. Nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastikku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihma hood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äike soht ja sooja tuleb 21-25 kraadi.

0: tere hommikust, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Vähem kui poole tunni pärast tulevad meile külla külalised. Me ootame täna Tiit Kikast ja Jaagup Kreemi siia stuudiosse, nii et ole kindlasti koos meiega ja juba varsti saad siis kuulda, millest me Jaagupi ja Tiiduga rääkima hakkame.
1: Me tahame teada, Andresega, kuidas sinu nädalavahetus möödus, Jürgen, reedel sind siin saates ja olnud, su käisid neljapäeval suurel kontserdil Riias. Kuidas sa läksid sinna, kui palju läks kütust?
0: Palju raha raiskasid.
1: Ja palju raha raiskasid, palju õlu maksis?
2: Palju õlu maksis? Mäletagi.
1: Sai vaata indesid.
2: Jõin seal kontsertpaigas ühe õlu ja see oli vist äkki koos selle
0: Panditopsiga. Kümps, ma arvan.
2: Mingi 7 eurtsi koos
0: pandiga 7? Ei, kindlasti mitte. Ei usu.
2: Või siis oli õlu oli 6 pant.
0: Okei, no siis
1: ei
0: olnud väga olnud.
1: Pärnsa luukis, ei loe raha.
2: Ma ei mäleta, jah.
0: Aga kuidas kontsert ise oli? Calvin Harris esines Riias. Ma nii palju Instagramistoridest küll nägin, et ikkagi rahvast oli väga palju.
2: Ikkagi esines.
0: See taga ikkagi esines.
1: Kas oli see sama koht ja lava, mis Pitbullil jäi poolikuks või?
2: See mingi mesapark, jah. Mina ei olnud seal kunagi käinud, ma isegi ei teadnud, et Riias selline gift kontsertpaikar.
0: Sinna nii lahe jalutada minu arust.
2: Üli tore ja väga-väga palju eestlasi muuses. Et sinna Riiga ikkagi kohale jõudis ka teel olles kuskil pensukas vahepeal vett võttes või kohvi, et siis ikkagi eesti keelt oli väga palju igal
1: pool. Tundsid ennast niimoodi turvaliselt või ebamugavalt?
2: Ei tundnud ei ühtega teist. Selles mõttes, et ma ei, mind ei pane kuidagi ei mugavalt ega ebamugavalt tundma, kui teised eestlased ümberringi. Aga tõesti oli palju ja palju rahvast oli, et väga kift, ilmaga ju ka oleks väga hästi ja kõik oli äärmiselt hästi korraldatud.
1: Kas sa said kõik selle, milles olid enda teada maksnud?
2: Ja sain kõik selle ja absoluutselt sain, jah.
1: Ruumi oli, kontserti oli,
2: oli. Rahvas möllas, Calvin Harris tuli, tegi ära selle, mis ta tegema pidi, ma arvan täpselt nii nagu rahvas ootas, mängis oma hitte ja Peider oli muidugi see, et ühtegi oma uut muusikapala, mis praegu on väga populaarselt, neid ta ei mänginudki, vaid küttis ikka oma selle nende väga-väga populaarsete ja tuntud lugude peal, mida ka loomulikult inimesed ju ootasid. Et selles mõttes kõik oli ootuspärane.
1: Kas ei tekinud sellist tunnet, et oleksin võinud autos kuulata seda mussi? Et
2: ei ole, seal ikkagi vaata selle...
1: Vaata kui koha peal tekib teine tunneks?
2: Ma ei ole, aga võibolla nagu see inimene, kes läheb autos ja kuulab Calvin Harrist. Aga lihtsalt see, et kogu selle massi sees olles tekib üks vinge selline nagu pidu. Noh, seal oli ikka nagu inimesi on nii palju ja kõik nad hingavad ühes rütmis ja hüppavad kaas ühes rütmis ja teevad häält, kui vaja on ja laulavad kaasa on ju valjust, et see tekitab ikkagi mingisuguse sellise tunde, mida sa autos kuulates nagu nii kunagi ei saa. Et tasub käia. Vahel ka nagu nende artistide kontsertel, kes ei ole võibolla seal kõige lemmikumate seas, aga lihtsalt kontsert kogemusena üli vinge. See oli nagu rohkem, ma ütleks, pidu, kui sest see oli ju ikkagi DJ set, see ei olnud ju nii, et Calvin Harris oleks olnud bändiga laval ja teinud muusikat, noh nii nagu Mobi võibolla Tartu laululaval samal ajal. Et see oli ikkagi nagu üks mees, kes tuli mängis muusikat ja see oli üks suur selline rave.
1: Aga väga tihti on ju see, et inimesed ütlevad, et no ma ei tea sellest artistist midagi või ma ei pea sellest artistist midagi, siis ikkagi tasub minna ja vaadata, sest et koha peal olles tekib hoopis teine meeleolu, et minul on olnud elus olukord, kus ma olen juhtunud täiesti suvaliselt Enrique Iglesiase kontserdile ja olen mõelnud niimoodi, et no kes see sinna läheb ja räägin sellest praegu 20 aastat hiljem ja ütlen, et üks ägedamaid kontserti üldse, kus ma olen elus käinud. Samas ma läksin väga suurte ootustega vaatama siin Tallinnas Rihanna kontserti. No mis asi see oli? No see oli nagu sellise sooja õhu ruumi laskmine.
2: Vahel vist nagu on see, et kuidas nagu meeleolu on ja kõik see, et kuidas, millisel hetkel oma elusse sinna kontsertile jõuad ja kõik need asjad kokku. Ma arvan, et see kõik mängib väga suurt rolli.
1: Ja artisti jaoks mängib ka rolli, et küsitakse vahel, no mis su setlist on, aga võibolla sa teed selle ilma järgi, sa ei tea, mis see ilm on või vaatad publikule otsa ja kuidas see kõik kujunema hakkab.
2: Aga samal ajal ma nägin, et ega see Mobi kontsert Tartus oli ju ka välja müüdud ja kõik oli väga tore ja vahva.
0: Kui sa siit neljapäeval ära läksid, ütlesid, sa jääd Riiga ka ja jäite siis nädalavahetuseks Riiga.
2: Ei, tegelikult ei jäänud.
0: Ei jäänud.
2: Aga ma ütlesin, et me teeme nii, et tunnetuse pealt.
0: Jah, plaane pole.
2: Ja tegelikult ikkagi järgmise päeva õhtuks olime Pärnus.
0: Ah, niimoodi? Okei. Ei
2: ja
0: vaadanud siis kuidagi... Riia loomaiasi käinud ära?
2: Ei käinud, tegime hommikul läksid Iru linna peal, siis kuidagi tunnetasime, et ei ole nagu mõtet. Seal oli vahepeal oli see, et noh, ma ei tea, äkki läheme kuskile Jurmalasse või noh, mis iganes on. Aga et ilm oli ka selline, et ei tekinud seda tunnet, et tahaks. Ja siis juba mõtlesime, et läheme poole tee peale koju ära.
1: Lottemaal käisite?
2: Ei käinud. Ma pole kunagi Lottemaal käinud.
1: No aeg oleks. Elu parim elu see, kui sa ärkad hommikul üles, teed seda, mida sa tahad ja suunad nina sinna, kuhu poole su nina on.
2: Vaatsin, nii palju veel, et vaatsin eile, et The Cure oli Tallinnas, et ka sinna ikkagi inimesed läksid.
0: Läksid, ma vaatsin pilte päris palju inimesel, jah. Pole ise jõudnud käia.
2: Et toimub veel ikka.
0: Ja kell on 8.42. Mina küsin, Maris, sinu ja Jürgen, sinu käes ka, kui teie näete ikkagi maas libavat inimest. Kuidas käitute? Ära veel vasta. Ma annan sulle aega isegi natukene mõelda selle peale, sest just ühe sellise loo ma tahan sulle õige pea rääkida. Aga praegu kuulame Liam Rimesi siin raadiosse Star FM.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 8:50, Radio Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Kuidas teie käitute, kui te sõidate autoga või kõnnite ja jalutate ja näete maas lebavat inimest?
3: Kunagi on olnud selline olukord kuskil seal Soodalava Rimi parklas. Isegi sai kiirabi kutsutud. Aga jah, no siis me ootasime seal nii kaugele tuli, aga selleks hetkeks, kui kiirabi jõudis, oli härra ennast juba istukile ajanud ja suitsu ette pannud.
4: Ja pigem ikka tõtaks appi, helistaks kusagile, kui saab, siis teen ise peatuse ja vaatan, kas kõik on hästi. Päris niimoodi näpuga torkima ei lähe, aga pigem püüan aidata ikka.
2: See on uskumatu igakord, kui ma kellegi, kes seda küsin, siis kõik alati ütled, et jah, muidugi ma vaatan ja aitan. Ja kui on päriselt olukord käes, siis loen ikka ja imestan, kuidas inimesed käituvad. Ma räägin ühest Aravetes juhtunud sündmusest, kus siis seal oli tavapärane sagimine õhtuti inimesed kelle 8 paiku või kelle 6 paiku õhtul, et inimesed tulid tööl, käisid poes, kiirustasid koju, liiklust oli palju, autod sõitsid edasi tagasi ja üks eakas meesterahvas oli kukkunud ja tema rulaator oli jäänud kergliiklust teele. Mees ise aga lebas auto teel ning püüdis tulutult püsti saada. Ja kõige ehmatavam oli see, et kõik inimesed, kes seal mööda sõitsid või kõndisid, lihtsalt sõitsid temast mööda, mitte keegi ei peatunud ega ei aidanud seda meest, kuniks siis tuli üks Aravete päästekomando päästja, kellel oli vaba päev, kes jäi siis seisma ja aitas selle mehe lihtsalt sinna rulaatori juurde tagasi ja mees sai siis minna oma toimetusi tegema, et ta selgitas mees, et tal on jalg valus ja nii edasi, et ühesõnaga, miks ma sellest loost räägin, et nii palju kui siin raadiost seda hääletur on, et siis ikkagi tasub märgata enda ümber, et tihti arvatakse, et mingi jota ja joodiki, aga tegelikult võib inimesel olla lihtsalt tervise mure.
4: Jah, sest et inimeste see selline tavavaate pilt on juba hägustuma hakanud. Ma pakun, et 90% ongi siis nagu sa ütlesid jotad
2: no.
4: Ja siis ei minda sinna lähedal, aga minu endise kolleegiga juhtus ühega selline lugu, kes ta oli jalgrattaga linnas. Aha. Ja ta oli ka kukkunud ja siis suure tõenäosusega oli teda päris pikalt seal niimoodi mööda minnes vaadatud ja arvatud, et tegemist on joodikuga, aga see lõppis ikka väga õnnetult. Ja ta oli pool aastat koomas ja lahkus siit ilmast just nimelt sellel põhjusel, et kõik arvasid, et mingi suvaline tüüp on kuskil jalgrattaga pikali kukkunud, kindlasti on ta joodik, suva, aga isegi kui ta on joodik, siis mis mõttes just. sa oled ju aitad seda inimest, mis vahet selle on, inimene on seal kuskil abivaja.
2: Ma suudan ka seda mõista, et inimesed pelgavad võõrid inimesed. Ma ei ütle, et sa pead sinna juurde minema ja teda puutuma hakkama, aga astu korra seisata ja küsi, kas kõik on korras või proovi kõnetada, siis sa saad ju ka juba rohkem informatsiooni. Et selline märkamatus ja lihtsalt nagu suva ma laveerin mööda kellegis, kes on sõiduteel, on minu jaoks tekitab nii suuri küsimusi. Ma ei saa sellest aru ja minu pea seda kinni ei võta. Sest ma olen ise annud esmaabi seal suurpatarei juures, kus siis vana paar jäi auto alla ja siis nad kukkusid mõlemad pikali ja siis ühed toimetasid seal taami juures, mina läksin härrasmehe juurde, tal oli juba jalg täitsa puru lahti ja allalu murde toimetasin seal ja siis ausalt öeldes vaatasin ise, et ei jääks nagu auto alla, sest inimesed hakkad sõitma, sest kahe kannatuna vajatas slaalomit ja üldse ei võeta hoogu maha ja ma ütlen, et kõik nii teevad, aga paljud, et isegi kui see vaatepilt ei ole ilus ja kole ja sa pelgad, see on kõik aru saadav, aga noh, kuidagi nagu mõistmis ma poleks rohkem. Võt selline kiire lugu, ega ma rohkem ei tahnuks siin peatud, lihtsalt proovime märgata enda ümber inimesi ja proovime ikkagi kõnetada, et see teeb tuju heaks.
3: Nõus.
2: Aga nüüd on kell 8:54, me jääme ootama külalisi.
3: Jah, meile tulevad külla Jaagub Kreem ja Tiit Kikas.
2: Jah, mis neil ühist, nad on palju asju koos teinud ja nad teevad veel. Üks päris huvitav ja vahva projekt on tulemas, milles saame kohe sulle rääkida, ole Raadio Star FM.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
5: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
14: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
15: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
16: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
14: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
16: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
14: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.

0: Tere hommikust! Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem muutis ka seda, mis alusel saavad noored koolilõpetajad töötuna hüvitist. See tähendab, et koolilõpetamise järelega ka pärast kooli ajateenistuse järel töötutoetust ei saa, kui ei ole enne vähemalt 8 kuu jooksul tööd teinud. Varem said nii koolilõpetajad kui ka teenistusest tulnud noored töötutoetust, kuid alates sellest aastast sellist toetust enam pole. On töötuskindlustushüvitis, mille maksimine sõltub panusest tööturgu. Riigikogu erakondade esindajad jäävad eriarvamusele õiguskantsleri Ülle Madise rollikonfliktis presidendi valimistel. EKRE esimehe Martin Helme sõnul võib Madise kandidatuur viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Reformierakonna sotside ja Isamaa esindaja taga võimalike õiguslike probleeme ei näe. Olla presidendi kandidaat, Eesti seadusandlus ei nõua, et inimene peaks kuidagi taanduma oma ametipostilt või peatama oma tegevuse ja nii edasi, ütles Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Hiina võimud on riigi idaosas sealhulgas Shanghais taifuuni Dolphin tõttu kodudest evakueerinud üle 1 000 000 inimese. Maksimaalne tuulekiirus tormis oli 41 meetrit sekundis. Taifuun pani piirkonnas seisma transpordi, ainuüksi Shanghais tühistati 1400 lendu. Hiina võimud olid varem andnud kõrgeima taseme punase hoiatuse, aga kohaliku ajajärgi jäi täna hommikul see marutroopiliseks tormiks. Kuigi Prantsusmaa metsatulekahjud puhkesid Euroopat tabanud kuumalaine ajal, näitavad andmed, et 10 Prantsusmaa maastiku põlengust 9 on süüdanud inimesed. Prantsuse võimud on seoses süütamisega vahistanud 420 inimest. Nende hulgas on 166 alaealist. Sel suvel on tulekahjud hävitanud Prantsusmaal enam kui 120 000 hektarit maastiku. Prognooside kohaselt on Prantsusmaa järgmine kuumalaine vaid päevade kaugusel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on enne lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta. Pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihma hood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äike soht ja sooja tuleb 21-25 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 9:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM ja suurim heameel on tervitada meie tänaseid külalisi . meile on külla tulnud Jaagup Kreem ja Tiit Kikas , kes on koos valmis saanud juba oma teise lühiooperi Õnnelik prints ja me jõuame sellest ooperist siin täna rääkida küll ja veel . Tere hommikust teile , mehed .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust . Mina ei teadnudki , et see on teie teine lühiooper .
1: No vot , asju on , mida ei teata .
2: aga miks , mis formaat see lühiooper üldse on , mis see tähendab siis , et teete kiiresti ära
1: ja . oskab sellest kindlasti rääkida .
3: no lühiooper , nagu nimi ütleb , on lühem kui tavaline ooper ja tegelikult see on nagu maailmaklassikas üsna tavaline , tehakse lühioopereid , et inimene jõuaks seda natuke lihtsamas vormis tarbida , et see ei ole kolme vaheajaga kuuetunnine pikk raske kulm kipras , vaid et see on , tood meeleolu välja , näitad , räägid oma loo ära ja inimesed on rõõmsad ja lähevad ära .
2: ma kuidagi nagu ei pane ka ühte lausesse Jaagup Kreemi ja ooperit .
1: mina ka mitte , ütleme niiviisi , et
2: räägi , mis juhtus .
1: et see oli päris kummaline jah , kui me 5 aastat või tegelikult juba 6 aastat tagasi esimest hakkasime kirjutama Oscar Wilde'i siis Ööbike Roos , meil ta sai küll nimeks vist Ööbike üliõpilane .
3: ja kuna see jah tehti Tartu linnas , siis Tartu linna auks pandi sinna üliõpilane .
1: aga nimeks. Tegelikult jah , Oscar Wilde'i imeline muinasjutt , kui seda nii öelda saab , sest minu jaoks Oscar Wilde on suhteliselt selline dokumentaaljutustaja , et ma pidin kõik seal nagu välja mõtlema sinna selle ilu sinna ümber , sellepärast et ta on üsna selline konkreetne , sirgesõnaline . aga jah , et 6 aastat tagasi , kui Tiit mulle seda pakkus välja , siis ma mõtlesin , oo , miks mitte , ja siis ma sain aru , et ma tegin suure vea , sellepärast et Tiidu muusika oli suhteliselt keeruline minu jaoks , ma olen harjunud kirjutama riimi ja rütmi , et ja sellist , aga
4: räppar vaikest viisi siis nagu või ?
1: Seda ma ei saaks öelda , aga see on hoopis teistmoodi , et seal ei ole nagu need seal ooperis puudub igasugune loogika . igasugune loogika .
0: sa oled , Jaagup , ju öelnud , et ega sa nüüd sellel korral vihastasid Tiidu peale palju vähem kui esimese lühiooperi ajal , kui te seda kirjutasite .
3: eks inimene harjub , vaata iga asjaga .
1: ma vihastasin tegelikult ainult ühe korra , sellepärast et 5 aastat tagasi me leppisime kokku , et teeme siis teise veel . ja ma olin selleks valmis ja ma sain aru , et Tiit on sellest plaanist loobunud , kuni ta mai alguses helistas mulle , et kuule , 14. august on esikas , et nüüd oleks vaja , ma hakkan sulle kohe saatma , ma just hakkasin kirjutama , ma ütlesin , kulla mees , et eelmist me tegime ju aasta aega , et kuidas sa nüüd arvad , ja et see peab juuni alguseks valmis olema . aga siis läkski niiviisi nagu läks , et Tiit saatis mulle õhtul enne magama minekut saatis mingisuguse jälle järjekordse loo ja siis mina ärkasin jälle kell 4:30 või mis ma ärkasin ja siis vaatasin selle otsa , sain aru , et sellel ei ole võimalik sellisele muusikale teksti kirjutada ja siis kirjutasin ja saatsin kell 9 hommikul oli enam-vähem tekst saadetud .
4: Kuhu me siia selle vihastumise mahutame ?
1: No see , et mulle tegelikult tuleb välja , et tegelikult mulle päris meeldis pinge all kirjutada .
3: ma võtan
1: hästi pinges. Palju aega tavaliselt endale ja siis ma liivin ja mõtlen ja teen ümber ja siis ma uuesti jälle mõtlen . ja seekord oli niiviisi , et mai alguses öeldi , et juuni alguses peab tekst kõik olema juba valmis ja siis ma mõtlesin küll , et mul on
3: ju oma elu ka .
2: ega see ka nagu ei päde väga minu arust , et sa ütled , et sa võtsid enda jaoks aega , ma vaatan , millega sa tegeled , siis nagu kus kohas , mis mõttes no. Nüüd sa oled ikka golfi ka veel mängima , onju , et
1: see
2: võtab ju mingi tohutult aega. Et kus sa selle aja mahutad .
1: No ongi hommikul oligi niiviisi , et ma ärkasin hommikul kell 5 ja siis see on minu jaoks kõige produktiivsem aeg on 5-8, et siis kui ülejäänud maja ärkab ja hakkavad nõudega kolistama ja tegema omi asju , et siis läheb kõik see vaim välja , aga
4: kuidas see golf sinu ellu tuli või miks ?
1: Ja mul on selline tore poeg , kes ütles , et nüüd on aeg hakata isa ja poja asju tegema ja
2: ei läinud kalale , läksite golfi
1: mängima ? Ei läinud kalale , läksime golfi mängima .

0: Tiit , sina oled 5 kuud nüüd istunud kuskil stuudioseinte vahel ja kirjutanud seda ooperit , on see nüüd lõpuni valmis , nüüd juba proovid käivad ja varsti on juba ju esikas ?
1: jaa , see on nüüd lõpuni valmis ja tegelikult just eile panin ma viimase punkti sellele asjale veel , et nüüd me oleme täitsa valmis , kohe on meil siin , homsest hakkavadki orkestriga proovid juba , solistidega on meil juba proovid käinud mõnda aega ja ei jõua ära oodata , kui see koos orkestriga nüüd tuleb , selle eripära võib-olla tavalisest ooperist on ka helikeele mõttes see , et ma teen kogu selle muusika timeline'i peale , ehk siis timecode'i peale , timeline'i peale , ehk siis mu eesmärk on saavutada helipilt , mida sa tavaliselt kuuled kinos sellise cinematic sound'iga , mida tegelikult live'is ei ole väga lihtsasti või noh , tegelikult polegi võimalik tavalisel orkestril mängida , ehk siis me paneme kokku tavalise klassikalise sümfooniaorkestri ja minu arvutiga tehtud siis põhjad , mis moodustab kokku sellise noh , filmiliku soundi , et see on see eesmärk .
2: mina kogu aeg mõtlesin , et Jaagup hakkab ooperit laulma , aga tegelikult sa olid ikkagi kirjutaja rollis , et seal on ikkagi keegi on ikkagi ju laval ja
3: meil on superlauljad seal jah .
4: täna on 10. august , 14:15 peaksime seda kuulma , ma kuulsin , Tiit , sa ütlesid , et sa pole veel kuulnudki , kuidas see kõik kokku kõlab .
1: no selles
2: mõttes äkki ei kõlagi ,
4: mis sa pead tegema ?
1: sellega kirjutamisel ongi see lugu , et sul peab olema see fantaasia ja usk lõpuni välja , sest et noh , et ma kirjutan seda kogu aeg selle teadmisega , et siia tulevad nüüd need orkestri live pillid nagu ka veel juurde ja kui ma neid arvutis teen , siis mul on lihtsalt fantastiline orkestreerija Andrus Rannaääre , kes siis kirjutab orkestrile need nooti ja ma lihtsalt me peame oma töös usaldama üksteist , et ma pean peas kujutama seda ette , kuidas see kõlab .
4: praegu viskasite kõik oma mõtted sealt peast ühte hakklihamasinasse , tõmbasite sealt selle pasta välja , aga keegi maitsnud ei ole .
1: no aga me usume , et see on maitsev me usume , et see on maitsev .
0: sa oled öelnud , Tiit , et kui 14-15 august see õnnelik prints saab ette kantud , siis kavatseb puhata kuu aega , et lähed Hispaaniasse . kuidas see puhkus sul on , võtad arvuti kaasa ja tegelikult aju genereerib ikka kogu aeg midagi edasi ?
1: jaa , no tegelikult see sihtkoht pole veel päris 100% kindel , aga kindel on see , et ma pean lihtsalt puhkama , tõesti 5 kuud järjest praktiliselt iga päev olen stuudios istunud ja noh , inimene vajab natukene nüüd päikest ja mitte kellegiga suhtlemist .
0: kuidas sina , Jaagup , sa tulid alles puhkuselt ?
3: Ma käisin loomereisil .
0: loomereisil , jah ? sõitsid tsikliga ringi ?
3: sõitsin tsikliga ringi .
0: ja loomed tuli ?
3: parim jaa tuli .
4: ja mida lõid ?
3: oi-oi , mul on niiviisi , et ma ei jõua ära oodata , kui ma saan lõpuks stuudioseinte vahele ja saan hakata seda kõike , mis mul peas tiirleb , et
0: üks ei jõua ära oodata , millal stuudiost minema saab ja teine ei jõua , millal stuudiosse saab .
3: no nii see käib , et praegu veel august on meil hästi selline kaaspõhjad , ma loodan , et me seda ikkagi seda õnnelikku printsi mängitakse veel , sellepärast et mina kahjuks jälle esikale ei jõua , sest et ma olen hoopis Valgas ja siis ma järgmine päev olen Pärnus ja siis meil hakkab tuur ja siis meil on veel see ja too ja kolmas , et me mängime päris palju , aga noh .
1: no tegelikult selle lühiooperi mõte oli ka just see , et kõik sai alguse sellest , et koroona ajal mulle tehti üks pakkumine kirjutada siis see esimene lühiooper ja kuna lühiooperi pikkus on umbes noh , ütleme muusikalist materjali kokku 50 minutit koos vahedega , see tuleb selline natukene üle tunni tuleb kogu see pikkus ja nagu ka maailmaklassikas on hästi palju seda , et võetakse 2 lühiooperit ja siis on võimalik teha ühte ooperiõhtut kuskil näiteks ooperimajas , sellest tuligi väga loogiliselt see , et teeme nüüd teise lühiooperi veel ja vastates Jaagupi küsimusele , siis ongi see , et see ongi see mõte , et siis me saame ööbike roos ja õnnelik prints kunagi tuua ka koos lavalaudadele .
3: ja mulle väga meeldis see , et kui ma seda õnnelikku printsi siis sain sealt mingisugused lood kätte , siis ma avastasin , issand , ma olen seda kuskil kuulnud , et mingisugused meloodiad on just nagu tuttavad ja siis Tiit oli väga peenelt sinna mingisugused , kas neid nimetaks leitmotiivideks või ?
1: põimisime läbi natukene .
3: et väga kihvt oli see , kihvt , et nad on , neid saab koos mängida küll .
0: 14. august ja 15. august see siis ettekandmisele tuleb , päris huvitava koha olete ka valinud , kus seda esitada .
1: no see koha valik on ka seetõttu , et Tohi distilleri nemad tellisid selle ooperi, sest
2: ooper
1: tavaliselt ei käi nii, et kuulge, et mul on üks jube kiist mõte, et hakkame aga ooperi tegema, et selle, see peab ikkagi juhtuma nii, et keegi tellib selle, Tohi Distilleri selle tellis ja samuti on ka siis koha valik Kohilas, Tohi Distilleris, nende hoovis, vaatasin just ilma teada, et õnneks on 14-15 ka imelised ilmad, nii et ei pea kartma, et on külm või vihma sajab ja seal on maaliline sisehoov seal Tohi Distilleri hoovis ja sinna siis ehitatakse päris suur lava ja inimesed saavad seda.
4: Need inimesed, kes seal Kapa festivalil on käinud või vanasti Kapa rockil, siis teavad, millega tegemist on, kui sinna ümbruse peale mõtlevad.
0: Ja fienta.com on piletid müügil ka tasunud ära osta. Me teeme väikese pausi jutu ajamist, siis saame Tiidu ja Jaagup Kreemiga veel siin juttu rääkida, nii et ole Radio ka Star FM.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
9: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte.
10: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
12: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
13: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinna rada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
14: Kordan ööjooks.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
18: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Bacon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Raadiosse Star FM on külas Tiit Kikas ja Jaagup Kreem, kes on valmis saanud juba oma teise lühioperi Õnnelik prints, mis siis 14. ja 15. augustil Kohilas saab ette kantud.
3: Ideaalselt hommiku programmi külaliselt, sest et ma saan, et mõlemad mehed ärkavad üli vara. Tiit rääkis siin eetri väliselt, et sinu kõige produktiivsem aeg on ka vara hommikul. Kell 4 on sinu äratus.
4: Mis, kaheksa magama neljast üles.
3: Mis toimub?
4: No, see on jube vastik.
3: on, ma ei kuulsin ette.
4: See on jube vastik, aga see on kõige produktiivsem aeg.
5: Milles sa räägid, mis jube vastik?
4: Kui sa hommikul teed silmad lahti, just nimelt tegelikult, see on nii ilus.
5: Telefoni eelised, meilid ei saavu.
4: Päike tõuseb.
3: Aga mis kellani see, kui sa kell 4 järkad, mis kellani see produktiivne aeg on? Sest no, umbes nii nagu Jaagupilgi, et kaheksa paiku saab see produktiivsus läbi.
4: Ei, mul ei ole nii. Mul on selle, kui ma 4 tõusen, siis mul on 3 päeva on ühe päeva sees, on ju. See kuskil 90 on üks päev, siis teed väikse hommikusöögi, noh, siis on teine päev, väike lõuna või pigem õhtusöök ja 3 päeva mahu ühe päeva
6: 3 korda magad siis päeva jooksul?
4: Ei, no väike selline jalutus, väike amps ja tegelikult siis tuleb kell 8 uni.
3: Aga kukkud ära kell 8?
4: No ikka mõnuga.
5: Kes see läheb kell 8?
3: Ei, no mõte, suvel valge väljas päike paistab.
4: Paned oma selle pimendava kardinakese ette ja magad nagu.
3: Sul ei ole seda, me oleme siin rääkinud sellest suve FOMOst, et just kui kõik asjad peab ära tegema, sest päevad on pikad ja...
4: No, ma olen lihtsalt ohverdanud selle... Suve ooperile. Et eelmine suvi mul oli mootorata suvi. Siis üle eelmine suvi mul oli purjaka suvi. Avat see suvi on mul stuudio suvi. Lihtsalt istud stuudios. Terve suve.
5: Ja ma ei saa aru, see on täiesti käsitlematul, et kell 8 õhtul magama. Kell 8 alles hakatakse sinna kuskile Tartu poole välja sõitma. Siis minnakse pool üks peale, siis jõutakse veel öösel 8 Veenusesse.
3: Ja siis hommikul kell 5 ärgad üles.
5: Jah, siis põhimõtteliselt ei saagi magada.
6: Jaagub, kas eetri väliselt oled ka niimoodi Tiitu õpetamas või?
5: Ei.
6: Kuidas elu elada?
5: Tiit oskab ise elada.
2: Kuulge, räägime natukene selles ka, kes need solistid on, kes operis üles astuvad.
4: Jaa, väga tore, et sa seda küsid. See on lihtsalt fantastiline, millise suure auga me oleme õnnistatud, et meil on sellised ooperi staarid seal rivis. Samuti nagu ka oli Ööbik ja Roos, on meil ka seekord siis Kai Rüütel Pajula. No lihtsalt fantastiline naine, fantastiline mezzosopran. Meil on Elina Natšajeva. No, kommentaarid on üleliigsed. Meil on Reigo Tamm, kes lisab väikese sellise komikal sidekick ja selline nagu see käib. Ja no, Raiko Raalik, kes on lihtsalt ebareaalse häälega mees, eks ole.
6: Kas see ooper on kirjutatud mõeldes neile või see oli enne valmis ja siis hakkasite paigutama sinna neid esineid?
4: See konkreetselt on tegelikult neile. No loomulikult häälerühmad on meil ju enam vähem ikkagi standardsed, niivõrd kuivõrd väikeste mööndustega, aga see konkreetne ooperi, need ooperi partiid on kirjutatud konkreetselt neile. Eriti puudutab see muidugi Elinat, kellel on nagu see hääle ulatus nii võimekas, et näiteks eelmise ooperi puhul ma arvan, et ei ole väga palju sopranet, kes seda suudaksid maha laulda. Et see Elina meeletu hääleulatus lisab väga suured värvid.
3: No aga Jaagub, kui sa kirjutad seda, siis sa pead ju kuidagi moodi kõigepealt Tiidule...
2: Ette laulma
3: ette ka kandma selle, sa siis laulad
4: mulle väga meeldis
3: saadad talle mingid näidised
6: sa ei saa siit enne ära, sa ei saa siit enne ära näita, kuidas see selline test demo välja näeb.
5: See oli keeruline, jah.
6: Sa pead selle etenduse meile maha müüma praegu.
5: Tegelikult oli, see oli jah niiviis, et ma pigem ega Tiit ei ole ju ka samasugune, ega ta ka mingi ooperilaulja ei ole.
6: Ega ennast üles tõsta, see pead teist alla tõmbama.
5: Kui sa mingisugune kaks oktavit magas madalamad jorised ette, siis Tiit paneb selle nootidesse ja annab selle. Et ega ei ole õnneks sellist mingisugust.
3: Aga need failid on kuskil olemas.
5: Aga peas käib ikka ju ja niiviis et mis, kuidas see võiks kõlada ja selles mõttes eks teda ole üsna keeruline nagu ajada selliseks, et ta tuleks nagu ikka see õige, sellepärast, et, et mingis asjad, mingid asjad on nagu pikad vokaalid, mingid asjad on lühikesed, siis ma ükskord tiidule helistis, ma proovisin kogu eesti keele sõnavara läbi, no sellise rütmiga sõna ei ole olemas, ütles, aga proovi siis sellist, kurat, see on jah, selle peale ma ei tullut, et selles mõttes me täiendame. Jah,
4: mida ma pean ütlema, et Jaagu küll vahest on nagu, ta ütleb, et vihastab ja kõik nii edasi, aga noh, ta on nagu täpne, ta on väga, väga, väga täpne ja ta töötab piinlikult kiiresti, et, et selles mõttes mul oligi väga lihtne, et mai kuus ma tulin Jaagupi ja ütlesin, et noh, kiiret ei ole, kuskil juuli algus peaks kindlasti olema valmis, aga võta hästi rahulikult.
3: Ja Jaagupi jaoks ei olegi kiiret.
4: Ei ole, ei ole.
3: See käib kähku.
6: Mis lugu see õnnelik prints on, mis seal siis toimuma hakkab, ei pea lõppu ette rääkima, kui saab rohkem nutta või naarda?
4: Tead, suures plaanis võib öelda niimoodi, et see ei ole liiga nagu selline tõsine tükk, inimesed tulevad ja see ikkagi keskendub emotsioonidele, et sul oleks ilus, kurb, lihtne vaadata ja väga lihtsad nagu keerdkäigud, põhimõtteliselt räägib see nagu Oskar Valdi mõnesud ikka suurest armastusest, suurest ohverdusest, ilu, elu nimel ja no see on lihtsalt ilus ja pluss on veel see, et Jaagup kirjutas selle nii ilusa mõnesutu veel mingi 10 korda näiteks ilusamaks.
5: No, mina vaatasin, mina esimest korda kui ma siis võtsin uuest, sest ma lugesin seda viimati 30 aastat tagasi umbes ja võtsin selle kätte ja siis ma vaatasin, et see on nagu Soome film, et see hakkab halvasti, läheb aina halvemini ja lõpeb täieliku katastroofiga, aga siis kui ma hakkasin sellest nagu sellest tekstist nagu kaugemale nägema, et siis sain aru, et tegelikult on seal elgust ja ilu ka.
6: Kuidas nii tagasjõudlikult, et ainult 14 ja 15 august Kohila, miks ainult 2 kuupäeva?
4: No sellele ongi natuke keeruline vastata, aga nagu ma enne mainisin, et see soov oli kirjutada need 2 lühioopert kõigepealt valmis ja siis vaatame, mis tulevik toob, kunagi äkki on selline võimalus, et saab need 2 lühioperit korraga ühel õhtul kuskil laval näha.
2: Termikal on suvi kontserte täis, mitmele kontserdile sina, Tiit, Termika kontserdid jõuad. Vahel arvu oled siis ka laval, kui on suuremad Termika kontserdid.
5: Meil on tegelikult nimesed Tiit, kes meil ju, me oleme teinud see aasta, kas 3 seda kantri
4: vist on, mängu, jah, 3 lausa.
5: Et me ju keerasime paar aastat tagasi, keerasime oma lood kõik kantri võtmesse ja Tiit ostis isegi endale stiilgitarri selle puhuks ja mängib viiulit ja see on hoopis teine formaat ja päris lae. Ja,
6: Jaagup, kas Eestis on veel mõni koht, kus sa esinenud ei ole?
5: Jaa.
6: Sa võid öelda, kuhu sind saab kutsuda?
5: No, tohi distilleris ma ei ole esinenud. Ei.
2: Aga kiiresti ka, Jaagup, teil on tuur tulemas. Suvetuurid vanast olid väga populaarsed ja nüüd teil tuleb ka 3 giganti suvetuur. Ja. Shannon, Terminaator ja kes seal veel oli?
5: Miller.
2: No nii,
5: ootan huviga, sellepärast, et tegelikult on sellest räägitud juba aastaid, et me võiks, vähemalt Salleriga ma olen rääkinud, nagu, et, et me võiks koos midagi teha ja võiks minna ja teha ja tegelikult olid 90-ndad ikka väga ilus aeg, kui need suvetuurid olid, kus issand jumal, kellega käiti koos.
6: Nexusega.
5: Jaa, oi, no Nexust polnud siis veel olemaski, siis oli Sixpack, Klik, Okei, Kuldne Trio ja Terminaator.
3: Must kuu,
5: ja. Ja must kuu ja mingit siis.
2: Terminaator on surematu ja tõepoolest Terminaator täistab juba järgmisel aastal 40. juubeli. Juhu! Täiesti uskumatu. 20. augustil Tallinna lauluväljakul suur kontsert. Tiit, ma loodan, et sa tuled. Pilet on ostetud.
4: Pilet on ostetud.
5: Muidugi on pilet ostetud.
6: Kõikidele suvulastele ei jõudu pakilisse.
5: Võibolla tasuta.
2: Kuulge, suur tänu külla tulemast. Edu siis õnnelikule printsile. 14-15 august saab ette mängitud. Fientas on piletid müügil, tasub minna siis vaatama ja Tiit puhka ka.
4: Puhkan.
2: Ja Jaagup,
5: suur tänu.
4: Aitäh.
5: Jaagup töötab ka.
4: Jaagup nagu nii ei puhka, mis on vahetel.
2: Aitäh teile. Meie aga kuuleme Terminaatorit raadios Star FM ja veel veidi alla poole tunni jäänud hommikuprogrammi ole kindlasti koos meiega Maris, Jürgen ja Andres sinuga kella 10 välja.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
6: Haaksulus on hea.
7: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
8: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
9: Must miljoon elektrivärki.

0: mõnusat esmaspäeva hommiku jätku sulle. 10. august on täna Star FM'i hommikuprogramm veel sinuga koos. Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Operatiivsed liiklusinfot ka Tallinna inimestele. Vaatasin, Delfi kirjutab, et Paldiski maanteele ei kaitseväe veok silla alla kinni. Teate küll seda silda, kust rongi üle sõidab. Seal on siis kaitseväe veok ennast kinni kiilunud, külje peale vajunud ja nüüd on hetkel seal liiklus häiritud. Ma nüüd täpselt olukorda seal praegu ju ei tea, aga no siin kella 8 paiku oli seal ikka täitsa umbes.
0: Ja sõle, no praegu veisiandmetel on ka seal Sõle ja Paldiski maante ristmikul päris korralikud ummikud. Paldiski maante ja ristiku ristmikul on liiklus täiesti kinni. See info nüüd võibolla on juba lahti tehtud, aga igal juhul seal kandis ikkagi rohkem autosid on ja tasub olla siis varuda aega, nagu öeldakse.
2: Pilte vaadata, siis raudteeviadukti alt on mingisugused talad ka pikali sõidetud, et ilmselt see tõttu siis palutakse ümber sõitu teha tähelepanuks siis Tallinnas liiklejad.
1: Täpselt põhjust ei tea, võibolla suve soojus. Aga suve soojusest rääkides lugesin artiklit, mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
2: Võta riided sellest ära?
1: Ei.
2: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb?
1: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeede süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
2: Ma tahan enam midagi süüa.
1: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes Rodong Sinmun. Seal ajalehes...
2: See on mul levik ajaleht.
1: Jah, ikka ju käib sul ka see perioodika. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road. Seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.
2: No punase oa puder see kõlab nagu sinu menüs olev.
1: Aga mulle ikkagi, nagu ma praegu mõtlen, kalapuder. Hakkasin täitsa huviga mõtlema, et mis asi on kalapuder ja mis moodi see tehakse ja kas see päriselt nagu on toit.
2: Ja mina väikest viisi kokandusuviline võin sulle kohe anda Eveenide kalapudru, mis kannab nimed sõlkaan, kus sa soovid seda retseptis, ma võin sulle ette vuristada. Andres, sina ka võid seda teha. Mõtled kalapuder, siis kujutad ette, et nagu, mida hekki see võib olla. Et ma, no, hakkab juba iiveldama ja tunned, et see lift on siin neljandal korusel, viiendal korusel ja kohe...
0: Vaata, see augi kotlet on juba kalapudru mu jaoks, sellepärast, et selle lased ju ikkagi sealt akli ja masinast läbi.
2: Kas kalapulk ei tundu, et see, kui see üles sulab, on see siis nagu see puder?
1: Põhimõtteliselt aga küll, jah. Mina mõtlen, et Andres, sina võiksid ikkagi kirja panna järgmise aasta kodukohvikute päevadel. Eks ole? Näiteks kalapuder.
2: Kuule nüüd. 500 grammi värsket kala.
1: No.
2: Ja 350 kuni 400 grammi raba, murrakaid ja soola.
1: Nii palju murrakaid või?
2: Jaa, pooleks, jah. No peaaegu.
1: Kalasupp. Võidab kalapuder murakatega või?
2: Jaa, puhastatud, roogitud kala pannakse keevasse soolaga maitsestatud vette ja keedetakse tasasel tulel valmimiseni ja seejärel eemaldatakse kõik luud kalaliha, hakitakse peeneks ja lastakse selle natukene jahtuda ja seejärel lisatakse kalale pestud ja nõrutatud rabamurakad ning see kattakse, hõõrutakse segu puulusikaga, kuni roog muutub pudruks ja rooga soovitatakse süüa soojalt.
1: See on ju täielik delikat test, kui sa mõtled, kui palju maksavad murakad.
0: Seda ja kui maksab ka kala. Saada.
1: Eks siis tegelikult ma arvan, et see võib olla täielik ju Michelin, aga lihtsalt ma ei kujuta muidugi, ma ei kujuta tegelikult ette, võibolla see magus või magushapu murakas selle kalaga kokku äkki on nagu mega.
0: See võib olla mega. Seda.
2: Äkki.
0: No seda peaks proovima.
1: Oota, kellele, kunagi me kolmeka saates... katsetasime erinevaid maitsed ja seal oli vist äkki meil kala ja maasikas oli kokku pandud.
0: Võibolla oli, aga mingid maitsed seal tuleb välja, et tegelikult olid väga sobised omavahel kokku, et noh, seal aju nagu ei pane neid kokku, aga tegelikult ikkagi on väga maitsed.
2: Eks meie aju hakkab hoopis pilti tekitama, mitte see, et maitsed, vaata, kui sa paneksid katte peale, siis sa võtaksid sealt alt näiteks noa ja kahvliga paneksid suhu, mõtled, oi kui maitse või võtad selle teki pealt ära ja vaatad, milline rõves ja välja näeb, siis sul kaob see isu ära, kuigi need...
1: See kalapudru lõhn võib ka muidugi olla ebameeldiv.
0: No ei tea, ma võin öelda, et kalapudru on ka see, kui ma suitsu kala majoneesi ja sibulega ära segan, on ka üks kalapudru ju.
2: Ei, ja väga tea, see on nagu mingi määre.
1: No, aga ajaleht Rodong Sinmun pühendas koeralihasupile eraldi artikli ja väidetavalt ütleb, et see on ikkagi traditsiooniline suvetoit ja meenutas ka see väljaanne üht vana ütlust, vana Põhja-Korea ütlust, mis kõlab siis nii, et isegi kui koeralihasupp tilgub jalalabale, muutub see ravimiks.
0: ma ei saa kuidagi nagu...
2: Kolesterooli taset langeb või?
0: Ma ei saa kuidagi nagu jätkata, kui keegi ütleb mulle koera liha, siis juba kõik on nagu valesti.
3: Ja kõik on väga valesti.
0: Ja kõik on nagu äärmiselt valesti.
2: Läksin internetis ja mõtlesin, et erinevate maitsete tutvustamiseks internet annab ikka infot, kuidas see maitseb, et kui sa mõtled krokodili liha peale näiteks, siis seal tuleb info, et see maitseb nagu see. Ja ma mõtlesin, et ma vaatan palju, kuidas maitseb koera liha. Aga ei olegi vasteid.
3: Õnneks, õnneks. Aga sulle siis, Maris, tänaseks retsept olemas kalaputru.
0: Jah. Miks ka mitte?
3: Tee ära ja...
0: Sa kodus tee teed nii palju süüa, et see seal siis igast asju
3: teha. Me arvan, et tee ära...
2: Uuendan menüüd.
3: Tee ära, maitse ja siis tule homme räägi.
0: Ja too meile ka tükikene siis, mina küll...
2: Kust murakat saab, kust murakat saab?
0: Vaat see on nüüd küsimus, see on saajakura küsimuse. Aga meie nüüd tõmbame otsad kokku, ja. Me tuleme homme kenasti jälle tagasi, hommikuprogramme jätkab ja kell 7.15 annab proovime homme jälle anda 500 eurot välja anda meie sünnipäevamängus. Tasub kindlasti kuulata, Eesti Loto on selle raha välja pannud ja me iga päev siis tööpäeviti proovime sellest rahast lahti saada, aga ilusat esmaspäeva jätku. Kuuleme taas juba homme hommikul, nagu öeldud sai, ja oled Raadio ka Star FM.

0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Kohupiim 9%-line 1 kg 3,59. Löfbergs jahvatatud kohv 500 grammi 6,49. Ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
2: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
3: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Vudile mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudile mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: Osta bilet tallink.ee.
1: Akku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Täna päeval ootame sooja kuni 25 kraadi. Oo, milline ilus algus uuele nädalale. Ja enne lõunal on...
3: Kuulad raadiot Star FM Eesti.
4: Ma ei tea,

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tõi koe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ka tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tõi koe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Sugodugong tühjaks jäi.

0: Kas me võtame plaan B ka igaks juhuks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-d.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdis, siis kolme kesk.
0: Kõik oleme süüdis.
2: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolme.
3: No stress!
1: No stress!
0: So, jaa.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil Naamide laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no just, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Star FM Eesti.

0: FM Eesti .
1: mu elu on tõusuvees , pole paremat aega kui nüüd . vaadates sind , ma olen selles

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

ricas, asa nu mikke. Hälait se heringas, vel maitsa näitike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päeval.

0: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Pyongyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: kas me võtame plaan B-ga igaks juhuks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-d.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
2: Kui me oleme süüdi, siis kolme kestime.
0: Kõik oleme süüdi.
3: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolme.
4: Sõnu stress.
5: Sõnu stress.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: See on Star FM Eesti.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma tahad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline La Linea toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Täna TV3 uudistest. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200. Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma tahad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Kas me võtame plaan B-ga igaks juhuks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-d.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdi, siis kolme keskel.
0: Kõik oleme süüdi.
2: Jüri ja Grete külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
0: Ikka kolme.
3: No stress.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Täna TV3 uudistest. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200, Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 €. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: Star FM Eesti.

Napoli oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Amoi, F-tuur, jutlail, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma tahan enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforeil viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
0: Täna TV3 uudistest. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200, Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võtab paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb?
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma tahan enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Kas on tundund mõnikord?

kuituba on küll. On jääs radikas, siis see on mu väike.

0: Kas me võtame plaan B ka igaks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdis, siis kolme kestis.
0: Kõik oleme süüdis.
2: Jüri ja Grettega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolme.
3: No stress!
4: No stress!
0: So, yeah.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

Radio Star FM, Eesti. Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikust blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: Sa kuulat raadiot Star FM Eesti.
1: Kõlab nii.
2: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin. Tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusse ikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Pyongyangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks, nii nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .
1: Su kodukond tühjaks jäi .

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shane Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: FM Eesti .
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeedia soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeedia süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et
1: ma taad enam midagi süüa.
0: Riiglikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenn Yangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

meele astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

natukene igatsus vaid tuikab närvides.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeede süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma taad enam midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: mida näiteks Põhja-Korea riigimeede soovitab, kui on kuum suveilm.
1: Võta riided sellest ära?
0: Ei.
1: Võta paljaks nii, nagu Shania Fokin ütleb.
0: Ei. Kuumuse peletamiseks soovitab Põhja-Korea riigimeede süüa koeralihasuppi. Ja tuleb välja, miks seda soovitatakse, on see, et...
1: Ma ei taha täna midagi süüa.
0: Riiklikus tervise siis rubriigis siis ühes ajalehes. Fenjangi peahaigla arst soovitab siis süüa jahutavaid toite. Need on sellised rammusad road, seal hulgas koeralihasupp, kalapuder ja punase oa puder.